0: Energy.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Energy Extravagance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

0: Energy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Energy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
5: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mielestä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Felix.
16: Terkkuja ruokapöytään.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
0: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä. Kuka siellä?
7: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
6: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
8: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
6: Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Hei, maistuisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Sano se. Sano se, broidi.
2: Elämä kaunis.
3: Elämä kaunis.
2: Perjantai.
1: On se hienoa.
2: Tuntuu muuten hyvältä tällä hetkellä. Oikeesti. Täytyy myöntää, kun katsoo tälleen tuota perjantai-tekstiä. Elokuun viimeinen perjantai, niin siis saanko nyt aloittaa sen syksyn haippauksen sitten ensi viikolla oikein täysin? Saat. Tässä et äijä enää katsomaan nenän vartta pitkin.
1: En kato.
2: Lehmonen, vielä... hei, ulkona kesä, joo. Mitä sä selität?
1: Vielä mä katoin, koska eilenhän oli siis ihan full kesä. Mm-hmm. Niin

0: Nyt mä ajattelin tälle, että vieläks äijä jaksaa silleen, ihanaa vähän käpertyä sohvan nurkkaan.
1: Onko siellä joku, joka laskee tyyliin päiviä jo tällä hetkellä jouluun, koska eikö se ollut tossa maanantaina, kun joku kiekautti sen, että hei hei, tässä on tasan 4 kuukautta jouluun ja mun täytyy myöntää, että mullekin on lähetelty nyt, kun mä oon fiilistellyt syksyyn, niin ensimmäiset joulufanaatikot on pistänyt jo mulle, että no niin Janne, onko se vähän jouluvalot otettu jo esille tällä hetkellä?
0: Mähän, tai puolisoni ennen kuin muutettiin kimppaan, niin hän asui tuossa ihan Helsingin keskustassa ja siinä vieressä, kun mä lähdin töihin, niin siinä oli tämmönen joulukauppa.
1: Joo.
0: Ja se joulukaupan ikkunassa oli laskuri. Ja joka päivä, kun mä menin, niin mä laitoin tahalteen siitä vaan niin kuin, siis kuvaa. Ja ihmisiä hän ärsytti sen suunnattomasti ja sitten jotkut oli silleen, että ne vaan niin kuin käänsen silleen, että toi nousiainen, se on kyllä varmaan tosi iso jouluihminen. Että et tolleen sä rakennat sitä niin kuin mielikuvaa. Oikeasti mä halusin vaan, koska ihmisiä vituttaa.
1: Mä itse asiassa muistan tämän someajan susta ja mä muistan aina, että mä myöntin kanssa, että vitsi on muuten nouneet. Sä rakastat joulua yhtä paljon kuin minä vappua. Että jes, mäkin tiedän, että 247 päivää vappua, elämä kaunis. Mutta oikeasti sanotaanko, että kun tässä on nyt niin hyvä fiilis. Ja mä haluan jotenkin jakaa sitä niin kuin onnellisuutta ihmisten sydämissä, niin mä Noude pyydän, että Alisa Syrjän jälkeen sä kerrot täällä meille kaikille saman, minkä sä kerroit eilen illalla mulle ja Vilulle. Koska sit kun joku ihminen on oikeasti aivan jumalattoman onnellinen, niin se oikein niin kuin säteilee sitä onnellisuutta ja se tarttuu. Ja sen yhden viestin takia, minkä sä eilen lähetit meidän WhatsApp-ryhmään, niin mä oikein olin mun tyttöystävällä eilen, että baby, kato nyt, kato, tää on sitä elämää, Noude nauttii tällä hetkellä. Oikeasti mun tulee tippalissiin, kun mä näen, että mun bro menee näin hyvin elämässä, niin mä haluun, että meillä kaikilla on niin hyvä perjantai, kuin mitä äijällä oli eilen torstai-ilta ja siihen Alisa Syrjän jälkeen. Jos sulla on yhtään ollut tiedä, että sä rankka eilinen, rankka startti tähän aamuun, niin mä lupaan kohta onnenkyyneliin posket pitkillä.

0: Sen piti olla minä. Alisa Syrjäsen meille kertoo täällä. Mä toivon, että kaikki pääsee nyt jakaa semmoista pientä, tiedättekö, onnellisuutta, että moment meidän WhatsAppiin 050501719. Mitkä on niitä pieniä asioita elämässä, mitkä sut tekee onnelliseksi? Ihan semmoinen, tiedätkö, joku juttu, mikä saa sut oikeasti hymyilemään miettimään, että ai juma, kyllä muuten se.
1: Elämä kaunis.
0: Näin on, koska Noude, joo, sun viesti eilen illalla oli jotain äärimmäisen kaunista.
2: On varmasti. Nyt kun mä itse luen tätä, niin tää tuntuu jotenkin tosi lapselliseltä ja tyhmältä.
0: Mitä? Et sano tolleen, jos ihminen on onnellinen.
2: Koska mä olin silloin, tiedätkö, kun on se mood, niin sähän teet just silleen, että sä vaan niinku suollat ulos. Ja nyt kun mä katson tätä, niin mä oon silleen, että miten mä noin oon innoissaan siitä.
0: Ei, nyt tämä meni kaikki pohja tämän tekutukselta.
2: Ei mennyt, koska tämähän on kirjoitettu silloin, kun mä olin onnellinen.
0: Joo, joo, nyt kanavoit sen energian takas tonne jonnekin sun sisään, koska tämä oli saamari kaudesta. Mä rakastan nähdä sitä, kun mun ihmiset mun ympärillä nauttii, ja mä en ole pitkään aikaan kokenut jotain näin voimakasta toisen kautta.
2: Kello 18.11.
0: Anna mennä, bro.
2: Oli alkanut tapahtumaan, nimittäin mä kirjoitin, että nyt mä sen teille sanon. Elämä todella kaunis, ATM, eli at the moment. Sain äsken Supremen kengät, jotka droppas, eli Supremen verkkokauppaa, jota ei ikinä saa, koska kaikki muut ehtii eka.
0: Come on, sai.
2: Kello 19 aukeaa uusi peli, minkä on jo ladannut koneelle.
0: Ai ai.
2: Ja sit kello 22.00 Netflixissä uusi GTA-julkistus. Eilen unelmaa. Huomen viikonloppu. Sick. PS. Vauva nukkuu.
0: Mut täytyy myöntää, että kun sä luit sen tolla äänellä, niin siis tiedät, että mä en tiedä, saiko jengistä samaa fiilistä siitä irti, koska oikeasti silloin kun mä luin sen mun omassa päässä, niin sehän kuulosti siltä, nyt mä sen teille sanon, elämä, V-I-T-U-N, kaunis at the moment, sain äsken ne Supremen kengät, jotka droppas, kello 19.00 aukeaa uusi peli, minkä mä oon ladannut jo koneelle, ja sit kello 22.00, Netflixissä uusi GTA:n julkistus, elän unelmaa, huomen viikonloppu, sick! Tää oli se vibe, minkä mä sain siitä niin kuin eilen.
2: Ja toi
0: mulla
2: oli.
0: Sitä.
2: Jep. Mut nyt on eri. Nyt se päivä on loppu. Ja mä olen nukkunut välissä.
0: Joo, joo, joo.
2: Mutta muistan, kun mä kirjoitin tota, niin mulla tuli sikan kirjoitusvirheitä. Koska siis mä olin niin silleen, mä kirjoitan tälle, että teidän pitää. Mä olin melkein laittamassa ääniviestiä, tiedätkö?
0: Joo.
2: Ja se on iso. Joo. Jos mä laitan ääniviestiä, niin sit ollaan tosi syvällä.
0: Todellakin. Mä olisin halunnut kyllä kuulla sen, koska se on vielä se, että muksu nukkuu, niin sit sä teet semmoista hiljaista huutamista. Hetkellä.
2: Ja sitten pieni tauko. Venätkö? Ei herännyt.
0: Ei herännyt. Jes, 19.00. Uhuus, peli, elämä kaunis.
2: Se olisi ollut hyvä, kun sieltä olisi kolonnut. No niin.
0: No niin, kaikki meni siinä. Unohtakaa GTA, unohtakaa pelit. Mutta oikeasti jengi, mikä teijät tekee? Oon tehnyt vähän aikaa sitten onnelliseksi tällä viikolla, tässä kuussa, tänään, eilen. Pikku juttui 050501719. Jakakaa niitä. Jos se on pieni juttu, niin mä voin ostaa tota mun samaa hypetysmomenttia äsken vähän lisää ja vetää vaihdetta kovemmalle, jos tuntuu, että ei muuten lähde. Let's go, kaikot tässä.

0: Ai, kun sä täällä huuttelee Firestonea. Aika kesäinen meininki tossa. Ja onko muuten itse asiassa näin, että voidaanko me sanoa tätä 28. elokuuta nauden sun mielestä niin kuin viimeiseksi kesäperjantaiksi nyt tänä vuonna? Vai jatkuuko se sitten kuitenkin syyskuun puolella, jos vähänkään paistaa aurinko?
1: Niin, no siis, kelithän voi jatkuu. Mm. Mutta siis johan toi nimikin kertoo, että kyllähän se syys alkaa.
0: No eikö näin? Niin. Eli siitä on taas yksi asia lisää olla onnellinen tällä hetkellä. Mä oon pahoillani, mä oon tekin
1: kaikki
0: niin perjantai-haipissa. Joo, tästä tulee lisää pistekaas taas onnellisuudesta. Eli jos susta tuntuu, tiedät sä, että sä et ole sanonut nyt kesällä niitä asioita aikaa, mitä bucket listissä luki, niin nyt tänä viikonloppuna suorittaa kaikki. Eiks äijänkin bucket list, niin sehän oli kans kesken, mitä me silloin viime viikon maanantaina katsottiin.
1: Ja siis surullistahan siinä oli se, että siinä oli esimerkiksi terassikahvi, mikä on silleen niin kuin doable, vaikka tyyliin tästä kun lähtee. Mutta ei vaan, tiedät sä, ei taivu.
0: Mä halusin tietää kans kuulia teiltä, että mitkä on tällä hetkellä niitä asioita, mitkä teidät tekee onnelliseksi, niin se on ihana, että olette viesti 050501719. Niina laitteli, se mikä tekee mut iloiseksi on mun kissa. Mun ihana pieni karva vauva, joka rakastaa olla mun sylissä ja silitettävänä. Rakkaus on molemmin puolista ja se näkyy ja tuntuu. Ja sitten toinen, täytyy myöntää taas, että on vähän katellinen. Vaikka koko ajan onkin kivaa, niin kyllä se ensi viikon loma on vielä ihanampaa.
1: Kela, että on vieläkin lomaa.
0: What's up?
1: Todennäköisesti kaikki frendit on pitänyt, mutta sillä ei mitään väliä. Toi on hemoflex.
0: Joo, eikö se olekin aasta, tiedätkö? Mun on pakko kysyä, että oot tällä hetkellä huudellut sitä siellä duunissa, että ensi viikon lomalle, vai pitääkö nyt olla silleen jo vähän turpa kiinni?
1: Niin.
0: Että silleen, että hei, jos sä haluat pitää työkaverit tyytyväisenä, niin älä vee hierosta kenenkään naamaa tällä hetkellä.
1: Niin katoot vaan.
0: Just silleen, näin.
1: Jäät vaan lomalle.
0: Iris exit duunista. Niin. Et sano kellekään
1: et vaan mitään. Sano vaan, oot vaan sitten jengi silleen, wait a minute. Missä se muuten on?
0: Nautia aasta lomasta. Me nautitaan täällä Sara Larssonista ja Shakirasta. Mut sit jos sä kaipaat sitä päivänpiristystä nyt itelles, niin nyt olisi sadan jälkeen niitä Lauri Haavin keikkalippuja jaossa huomiselle, koska niitä löytyy. Loppuun myyty on keikkalippuja, et saa enää mistään muualta. Jopa iltapäivä on meillä jakanut omansa. Mutta meillä löytyy
1: miten
0: vielä.
1: No nyt me laitetaan ne jakoon ja siinä on vielä semmoinenkin juttu, että jos sä oot kuunnellut meidän lähetyksiä, niin ainakin ensimmäinen luulisi, että se on niinku silleen helppo.
0: Mä toivon, mutta se katsotaan Sara Larssonin jälkeen. Täällä on Lauri Haavin keikkalippuja, jossa nyt jo 092 600 500 puhelimeen.

0: Zara Larsson hehkuttanut koko tämän kesän tuota Eurosummeria aika paljon. Ja siinä nyt kuuluu nimenomaan nauttia isosti. Niin haluaisitko nauttia, kuule, One More Time -keikalla meidän piikki?
1: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul -keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Me ollaan tässä pari päivää arvoteltu paria biisiklippiä, missä Lauri Haavin biisejä on ollut, mutta liput ei ole vielä mennyt, niin sä voisit nyt soittaa tänne 092 600 500. Arvaa meille pari Laurin biisiä ja sulle lähtee kaksi lippua loppuun myydylle keikalle huomiselle Helsinkiin.
2: Joo, tässä on nyt arvoteltu ja jääty jumiin siihen ensimmäiseen. Me ollaan annettu ihan Jannen kanssa niinku ihan suoraan jo, että mikä olisi niinku ensimmäinen vastauskin. Jos oot kuunnellut, niin oot hyvillä vesillä tässä ja... Mä meinasin ihan sanoa, että tulevana lauantai, mutta se on herra jumala huomenna.
0: Se on huomenna. Ja 092 600 500 on studion numero. Täällä on niitä lippuja. Jos ne ei nyt lähde, me pelataan uudestaan vaan tunnin päästä. Se vieläkään lähde sit siitä tunti eteenpäin, mutta ne liput lähtee tänään. Mutta nyt on se ensimmäinen mahdollisuus. 092 600 500. Soita studioon, arvaa pari biisiä, ota ne liput. Ei tää tän vaikeampaa todellakaan ole.
1: Energin aamu. Soita studioon. 092 600 500. Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Energy Fresh -soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
11: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
10: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energin kesäaamusta oikein hyvää huomenta, missä Nousiainen ja Lehmonen on sanonut, että tänään kyllä lähtee Lauri Haavin keikkaliput maailmaan.
1: Ehdottomasti, tämä on se päivä.
0: Ja tämä on se ensimmäinen hetki, kun niitä koitetaan pushata ulos.
2: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul-keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Ja Jaana tänne soitteli ensimmäisenä. Ootko Jaana päässyt näkemään Lauria vielä livenä?
3: No itse asiassa varmaan en oo. Meidän piti sitä siellä Yläkspopissa nähdä, mutta tuli niin perkeleen kylmä, että siellä ei tarjennut enää Laurin keikalla.
0: No, no niin, no tästä eteenpäin.
1: Vielä on kesäviikonloppu eessä ja Lauri Haavin keikka, mutta sun pitäisi vielä tehdä se eräskin asia oikein ja sit sä ansaitset nämä liput.
0: Just näin.
3: Jep.
0: Ruvetaanko pelaamaan?
3: Juu.
0: Meillä on täällä kolme klippiä, jos sä tunnistat kaikista tästä Laurin biisi, niin palkinnot on sun ja tästä tulee ensimmäinen.

0: Soiko Jaana kellot päässä, että mikäs tää voisi olla?
1: Joo, no kyllähän tää toi Luotathan on.
0: Se tuli aika varmasti sieltä.
1: No, saatoin kuunnella eilen, kun no kerroitte sen vastaan.
0: No sitten ei tarvi venäällä enempää, kun painetaan vaan oikeita heti ensimmäisen
2: kyllä,
0: kohdalla.
2: Kyllä, nyt ollaan taas lähempänä.
0: Lähempänä kuin koskaan joo tässä pelissä. Eiköhän Jaana oteta toinen.

0: Mites sieltä, Jaana?
1: Mä sanoisin, että on perhonen.
0: Kyllä striikki jatkuu tällä hetkellä elämä kaunis.
2: Sitten on enää yksi, ja jos sä sen tiedät, niin liput lähtee sulla.
0: Jännittääkö, Jaana?
1: Jännittää.
0: Niin meitäkin tässä studiossa ihan sikana. Nyt tsemppiä viimeiseen.

0: Ja sitten Jaana, totuuden hetki.
1: No tää oli kyllä vaikeampi.
2: Mhm. Sano se.
0: Se on hyvä.
1: Yksi pullo.
0: Onks yksi pullo sun viimeinen vastaus?
1: On.
0: Oot sä varma?
1: En.
0: Mut vastaus me kuitenkin tarvitaan, Jaana, joten mitä sä heität?
1: No mä sanon, no vaihdetaan vielä vaikka tuohon testamenttiin. Sanotaan se.
0: All right, ja kun me vaihdetaan se siihen, niin... Niin lähellä, 2-3 oikein, mutta ei ollut valitettavasti toi. Ja sanotaan nyt vinkkinä seuraavalle kilpailijalle, että ei ollut se toinenkaan vaihtoehto, ei. Mitä Jaana mietti.
1: No
0: mutta
1: niin, joo.
0: Kiitos Jaana kuitenkin isosti tästä. Mikäänhän ei estä sua soittamasta vaikka tunnin päästä uudestaan.
1: Joo, tehdään näin.
0: Hyvä, kiitos sulle, hei hei. Manoin. Lähellä.
2: Tosi lähellä.
0: Nyt on lähellä noudun, mutta me pelataan jopa tunnin päästä täällä uudestaan. Lauri Haavin keikkaliput, ne lähtee tänään tästä showsta maailmalle.

0: Kyllä täytyy myöntää, että tämä kappale jäi jo jengin mieliin vahvasti ennen kuin se oltiin julkaistu, koska silloin kun Sara B. heitteli TikTokissa, sä oot pushing dirty, etkä haluu vielä sitoutua, niin jengi selvästi samaistui. Ja tämä kappale on kyllä elänyt aika iso elämää tämän julkaisemisen jälkeen. Itse asiassa eilen saavutettu merkkipaaluja.
1: Joo, siis radioiden soitetuin kappale, numero 1.
0: Ei joten. Ani Bani, Sara B.
1: Onneksi olkoon.
0: Onko se aina näin, että just nämä tiedät se rakkaudesta kertovat kappaleet, missä se rakkaus on vähän vaikeaa ja jengi ei halua sitoutua ja hommat menee perseelle, niin päätyykö nämä Suomessa aina niihin niin kuin isoihin biiseihin sit loppupeleissä? Et se ei ole ikinä se ihana rakkaus, missä kaikki onnistuu, vaan aina pitää jonkun kustaa, että se osaus on tuonne suomalaiseen sieluun.
1: No, jos nyt miettii esimerkiksi, kuinka paljon iltapäivälehdet retesteli mun ulosottojutuilla, niin sehän kiinnosti ihmisiä ja sitten kun mä maksoin ne pois, niin loppui kirjoittelu. Ei ihmisiä kiinnosta, jos niinku jollain menee vaan kivasti.
0: Todellakin, että joo. Ei olisi kannattanut maksaa niitäkään velkoja
1: niin,
0: pois.
1: Jos haluaisi olla.
0: Lehtien palstoilla edelleen. Että tiedät sä, Ani Bani, jos on tiedät sä hirveät sitoutumiskammot tällä hetkellä, niin älä edes koita muokata niitä tällä hetkellä.
1: Tulee hyvä biisi, joo, tarinaa.
0: Mitä toksisempi oot, mitä enemmän ghostaat jengeä, niin sitä paremmin tuut pysymään listojen kärjessä. Mutta Ani ja Sara B, onneksi olkoon tosta. Mä enää eilen, että he leikkeli kakkua kanssa tämän juhlapäivän kunniaksi. Että tänne Energylle saa lähettää kyllä vielä paloja, jos löytyy jääkaapista.
1: Joo. Mutta on tässä, onhan toi hieno. Että ei ole ihme, että se on soitetuin.
0: Kyllä, mä täytyy myöntää, että tää oli yksi niistä kappaleista, mitä kesälomalla itse kyllä luukutin Spotifysta, koska toi niin kuin Sara B. verse on niin jumalattoman catchy tossa. Ja täytyy myöntää, että Sara B. on ehkä semmonen mun pieni julkisihastus.
1: Ainoa vaan, ai on. Okei. Okay. No hyvä, että se tuli tälle esille. Mua vähän harmittaa tossa, kun lauletaan se, että pushing 30, mä itse pushing 50, niin se on jotenkin...
0: Damn!
1: Se on niinku, se on rankka fakta.
0: Pushing 50. Madonna tässä nextiin. 7.36 kellossa. Hei, elämä kaunista.
1: Madonna pushing 90.
0: Oisko? Ei se päälle 80.
1: Eikö se ala ole?
0: Se on pushing 70. Okei, tarkistetaan tää. Nyt meni pahaksi. Let's go.

0: Kesäaamusta Energyltä oikein hyvää huomenta. Miten se Nouri menikään? Madonna, sanoit sä pushing 90?
1: Joo. Välillä päästään suustaan vaan, tiedätkö, kaikkea.
0: Joo, eikä mut siis, mieti.
1: Niin. Hän on 68-vuotias, eli pushing 70.
0: No eihän se ole, katso paha. Vähän kun sanois musta, että pushing 60, tiedätkö, niin se olisi sama asia. Vähän heittelee noin jättiä, tiedätkö, mutta mitäs sit? Ei tarvi stressata. Ariana Grande sitten kohta ja Justin Bieber, Nicki Minaj komboa myös ja... Sitten Energyllä voi tässä vaiheessa ja sanoa, että vietetään tänään kanssa Alex Warren päivää, koska hän on julkaissut suuri Wild Child-albuminsa. Ja tuossa 8-18 joka tunti päästään kuulemaan levyltä Emerald Eyes. Ja 8 jälkeen kuulkaa ihan artistin terveisten kanssa täälläkin.
1: Okei, aika nice.
0: Erittäin
1: no,
0: nice.
1: Mutta meillähän on sitten tulossa myöskin mahdoton kysymys.
0: Sekin
1: niin,
0: vielä.
1: Niin siinä sitten ajateltiin myöskin palkintoa vähän laittaa.
0: Mhm.
1: Joo, kerrotaan myöhemmin siitä. Mutta nyt kun päästiin tähän, kun mä heitin ihan hatusta niin kuin tämän Madonnankin iän ja tuossa... Ani ja Sara B:n kappaleessa lauletaan Pushing 30, niin tämähän, tämä ikääntyminenhän on semmoinen, mitä ihmiset yrittää kovasti estää.
0: Se on, musta tuntuu vuosi vuodelta se menee enemmän kreisimmäksi. Silloin kun musta tuntuu, mä oon ollut vielä nuori, niin on puhuttu vaan kasvohoidoista, mutta mä oon viimeiset pari vuotta ja nähnyt somessa tätä äijää, joka siis käyttää miljoonia ja miljoonia siihen, että hän tyyliin puhdistaa vertansa ja silleen niin kuin bio, onko se biohäkkäämistä?
1: On biohäkkäämistä. No katsoin semmoisen dokkarin siitä.
0: Kamerasta. Joo, ja se on mun mielestä jännä, koska se ukko näyttää siis suorastumusta tosi pahalta silleen, niin kuin alle 50-vuotiaana. Siinä jotenkin näyttää sen, että sä oot todellakin vetänyt kropastas kaiken ulos ja puskenut uudet tavarat sisään, että joo. Kaikenlaista
1: koska,
0: löytyy.
1: Niin, koska on ilmeisesti niin kuin helpompiakin tapoja, aika miellyttäviä tapoja saada jopa 10 vuotta iästä pois.
0: Älä.
1: Ja kaikki lähtee siitä, kaikki lähtee niinku aivoista. Eli sä nuorennat sun aivoja, jolloin ikään kuin ihminen tuntuu niinku nuoremmalta ja kaikkien muidenkin silmissä varmaan, että jos sulla lähtee ikää pois vähän silleen niinku aivojen vanhemmin katkaistaan, niin sit sä oot niinku nuori.
0: Täytyy myöntää, että näillä vinkkeillä niin mähän pääsen viettämään tämän viimeistä kesäviikonloppua vielä 20-vuotiaana uudestaan, mutta sulla on vinkit antaa meille
1: mulla
0: kaikille.
1: Mulla on vinkit antaa ja ei ole ihme, että mäkin on tämmönen lapsi vielä.
0: Ai että, Ariana Grande ja Justin Bieberin jälkeen tähän. Kaikki nuorennutaan kimpassa, let's go.
2: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Jeepe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
15: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Sulta uuteen kotiin
8: niin.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Oh yes!
19: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Energillä

0: homma näissäkin kesäaamuissa, että kun jotain luvataan, niin siitä pidetään kiinni. Ja tuolla mainostettiin, että Alex Warrenin uutta levyä päästään fiilistelemaan kasin jälkeen. Ja eipä toho Emerald Icein soittoon enää kauaa ole. Ja pikku Alexin terveiset kanssa tullut sitä ennen. Mutta sitä kasin jälkeen nyt keskitytään siihen, että miten me voidaan pysäyttää tämä aika, että se ei näkyisi naamassa.
1: Niin, kato, kun ihmiset tekee kaiken maailman toimenpiteitä, kun ikääntyminen on valitettavasti semmoinen, että se vaan tulee ja nyt nykytekniikka vielä yrittää taistella sitä vastaan. Että monet haluaisi esimerkiksi näyttää nuoremmilta. Niin erittäin helppo tapa siihen, josta mä todella niin kuin oikein ilolla hypin kotona, kun mulla tuli niin kuin uutinen vastaan tästä. Iowan yliopistossa tehnyt tutkimuksen mukaan, niin tätä oli testattu yli 50-vuotiailla aikuisilla, ja he pelasivat siis henkisesti vaativia videopelejä.
0: Oikeesti?
1: Joo. Videopelit kirjaimellisesti hidastavat aivojen ikääntymistä, ja gamereiden, eli jotka tätä niin kuin harrastaa vapaa-ajalla, niin aivot ikääntyvät noin 10 vuotta hitaammin, joka tarkoittaa sitä, että jos sun aivot hidastuu, tai sen vanheminen hidastuu, niin sit sä niin kuin kyllähän se näkyy, että sä vanhennet, mutta sä niin kuin nuorrut vähän niin kuin ehkä muidenkin silmissä jopa.
0: Ihan varmasti, joo.
1: Nyt ei puhuta siis mistään sellaisista niin kuin aivottomista peleistä, vaan siis peleistä, missä sä joudut oikeasti niin kuin käyttää, niin kuin, että sä joudut ajattelemaan kaikkea puzzles, tiedätkö, tämmöisiä pulmia, ratkoa ja tämmöisiä.
0: Mä jotenkin rakastan nähdä tätä silleen, että koska me ollaan oltu just sitä sukupolvea, ketkä on varmaan videopielit silleen isosti tuonut omien vanhempien silmiin ensimmäistä kertaa ja saanut kuunnella sitä pskaa siitä, että ei näistä ole mitään hyötyä ja kaikki aika kuluu. Ja sitten tuli yhtäkkiä se ensimmäinen sukupolvi, joka rupesi tekemään e-sportin miljoonia. Mutta nyt me voidaan vielä olla silleen, että itse asiassa faija, se olisi sunkin hyvä alkaa pelaa sitä Tetristä taas, tiedät sä, että noin aivosolut säljyy ja tiedät sä taistelet dementia vastaan nyt tässä näin. Et videopelit näyttää niin kuin sen hyvän puolensa nyt uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja mä pääsen näyttää keskaria vanhemmille uudestaan
1: niin,
0: ja uudestaan
1: jos
0: ja uudestaan.
1: Jos lähdetään miettimään niinkin silleen pitkälle, niin ihmisten mielestä videopelien pelaaminen, niin se on ajan tuhlausta. Mutta samalla katsotaan TV-sarjoja, joka tarkoittaa sitä, leffoja ja TV-sarjoja, niin sähän et edes tee mitään, vaan katsot. Videopelissä sä teet asioita ja joudut niinku, että se nyt niinku hommiin, tiiäksä?
0: Hommiin!
1: Se on hassu, että sitä ei niinku ajatella esimerkiksi samalla tavalla.
0: Mulla on kuitenkin yksi pieni uhkakuva tavallaan tästä, että jos me nyt aletaan syöttää videopelejä tolle vanhemmalle väestölle, ja heti tuossa Abreo sit se Alex Warrenin kanssa mä jaan sen, koska täytyy myöntää, että meillä on yksi esimerkki tästä maailmasta mun mielestä, mikä toimii hemmetin hyvin siihen, että ennen se oli vähän nuorten juttu, meni sano meidän nuorten juttu, mutta se oli ollut ehkä liioittelua, koska me aletaan olla sun kanssa jo kuitenkin reippaasti keski-ikä läheviä, mutta on yksi asia, mikä oli nuorten

0: Energy.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen.

0: Hänen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
5: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
5: Joo, niin en mä varmaan pääse.
1: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
5: Oh yes!
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Are you ready?
8: Ai että, kun on maukasta. Alex Vuora julkaisi uuden albumiinsa ja nyt päästään fiilistelemään biisiä sieltä.
9: Emerald Eyes on tulossa täällä. Noude ja Lehmonen.
10: I'm Alex Warren, and you're listening to my single Emerald Eyes on Energy Hit Music Only.
8: Ja heti tän jälkeen taas ikääntymistä vastaan taistellaan Energyn kesäaamuissa. Alex Warren tässä.

0: tätä Helmeä Alex Warrenin uudelta albumilta päästään fiilistelemaan Energyllä. Kuulkaa ihan joka tunti tonne iltapäivän päättymiseen asti, koska kaveri mennyt ja dropannut pikku albumi, joten onneksi olkoon siitä tästä studiosta. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja viikon parasta päivää kaikille.
0: Täällähän taisteltiin äsken Nouden kanssa ikääntymistä vastaan ja sä sanoit sitä, että nyt on tutkimuksen mukaan, niin voisi laittaa jopa 50-60 ukot pelailemaan videopelejä ja nimenomaan haastavia sellaisia, että ne on jotkut aivoreseptorit siellä heräilis henkiin.
1: Tulee mieleen esimerkiksi Resident Evil.
0: Mut mulle tulee valitettavasti mieleen myös, mitä kävi Facebookille. Koska niinku samalla se, koska musta tuntui, että 2008, kun mä sinne menin, mä olin joku 14-15 ja se oli junnujen mesta. Ja sit kun pikkuhiljaa alkoi tulla vanhempia sinne, ja varsinkin kun tuli IG ja TikTokit, niin sieltä alkoi häviä junnuja. Ja sit sä katot pikkuhiljaa sitä, kun se muuttuu semmoiseksi oudoksi vanhainkodin esikartanoksi niillä keskusteluineen. Niin tuleeko nyt käymään niin myös jossain, tiedät sä, online-pelaamisessa, että sen sijaan, että siellä on 13-vuotiaat teinipojat, ketkä huutelee sitä, että mä paneen sun mutsias, niin ne samat, tiedät sä, 50 ja 60 sieltä Facebookista tulee niiden samojen keskustelujen kanssa sinne onlineen, ja sit sä olet pikkuhiljaa kuulee vaan siellä Call of Duty jossain onlineissa. Onko kellään hyvää kulmahyllyä? Etsitään pääkaupunkiseutualueelta tällä hetkellä. Nouto onnistuu, mutta hinnan pitäisi olla alle 30 euroa.
1: YV-AV-jono.
0: Niin, kun mä pelkään. Mä en nyt halua sanoa olla niin röhkeä sanoa, että vanhukset pilaa kaiken. Se olisi vähän, tiedätkö, ronskisti sanottu. Mutta mitä enemmän me tuodaan vanhempia ihmisiä tänne nuorisogameihin, niin musta tuntuu, että ne ajaa nuoret pois sieltä omalla käyttäytymisellään.
1: No kyllähän Suomessa on siis tapahtunut just tämä, niin kuin sanoit. Tai vähän ton suuntaan. Mm. Muahan tämä ei niin kuin haittaa, koska mähän on ensimmäisiä. Niin kuin, tämä on hauska ajatus, että todennäköisesti vanhain kodissa, niin kyllähän mä varmaan niin kuin pelaan. Tiedätkö? Se niin kuin kelaa. Että eihän ennen ole tällaista ollut, koska heillähän ei ole ollut tätä, niin kuin ne ei ole oppinut tähän tekniikkaan. Yep. Mutta mä olen kasvanut siinä ja se kuuluu mun elämään, niin eihän mä varmaan vaan lopeta sitä. Että kyllähän mä varmaan oon silleen, että sit eläkkeellä, niin mä oon silleen, että jumat suikka, mulla on aikaa.
0: Vitsi, mä näen sieluni silmiin, kun meidän muut ja vanhammat on huutanut meille, tiedätkö, kesken online-pelin, että hei, laita pelipauselle ja tuu syömään. Ja me ollaan huudettu, että ei tätä voi pausaa, tää on live. Ja. Niin sit, kun sulla tulee jotkut lapsenlapset käymään siellä, että meillä olisi kakkua älkää täällä, hyvää syntymäpäivää.
1: Mulla on
0: online tässä GTA 10 menossa, jumalauta, älkää nyt tulko häiritse vaari tänne. Hei, mitäpä veikkaat, että mitä sinä kuulija tulet tekemään sit vanhainkodissa, mikä nyt tuntuu jotenkin absurdilta, mutta varmasti siinä vaiheessa tulee olemaan sun matkas

0: Tässä nämä tulevaisuuden kuvissa me jo nähdään ensi kesäaamuissa, kuinka Nousiainen joku päivä vanhainkodissa. Lapsen lapset tulee käymään, mutta siellä on pleikkapelit kesken noudella. Älkää nyt tulko suvun jatke häiritse tähän ollenkaan.
1: Ja monet pelit on vielä sellaisia, niin kuin, mun puolissa varmaan luulee, että mä huijaan, koska monessa pelissähän ei edelleenkään ole silleen niin kuin reaaliaikaista tallennusta, vaan sun pitää etsiä vaikka semmoinen paikka, missä sä voit tallentaa. Sehän tekee siitä pelistä, se on silleen hyvä, että se tekee siitä jännittävämpää, mutta parisuhteessa oleville ei.
0: Oli vasta makeat katsoa, kas kun kyseltiin teiltä kuulijat, että mitä te veikkaatte, että tulette edelleen vähän tämän vanhan kodissa, mikä nyt tuntuu absurdilta, niin Riinu laittoi, että luulen, että mä kerään edelleen Pokemon-kortteja vanhana, tai ainakin ihastelen niitä omia kortteja siellä. Tää on superhyvä, mutta tää kertoo varmaan ihmisestä jotenkin aika paljon, kun meille tuli heti ensimmäisenä mieleen, että Noude, päätään pleikkapelejä siellä, ja sitten mä rupesin maalaamaan omaa kuvaani vanhan kodissa, niin mä näen sitten siinä vaiheessa, että kun ikä on joku 80 ja sitten kun on tullut se vaihe elämässä, että sä mietit, että okei, sanotaanko, että tässä on ne viimeiset kultaiset vuodet käynnissä, että nyt mä teen ihan mitä mä haluan, nyt ei niin kuin enää mikään pidättele mua. Niin mä näen, että mä siellä mun omassa vanhan kotihuoneessa, niin mä siis frittaan aivan kaikkea. Tiedätkö, että 50-60-vuotiaana on vielä joutunut panostamaan siihen kolesteroliin, että näkee lapset kasvavansa, mutta sitten 80-vuotiaana mä oon silleen, kaasupohjaa. Nyt mä frittaan kaiken, mitä mä voin.
1: Mä näen sen, kun sulla tulee ne päivän vitamiinit ja pillerit, ne frittaat nekin siellä.
0: Mut kela, mikä tehokombo me oltaisiin, jos me oltaisiin vierekkäisessä huoneessa. Äijällä on pelit, mulla on safkat. Broidi, me eletään vanhainkodissa hyvin!

0: Ja sitten kohta tokarundi niitä Lauri Haavin keikkalippuja ja tälle päivälle laitetaan jakoon. Viimeksi tunti sitten oli jo lähellä.
1: Oli tosi lähellä ja nyt ollaan niinku sit päästiin niinku yhden päähän. Katsotaan miten seuraavaksi.
0: 092 600 500 puhelimen valmiiksi tämän jälkeen mennään.

0: Kyllä se olisi semmoinen lämmin suositus Energyn kesäaamuissa Lehmoselta ja Nousiaiselta, että kaivaa sen puhelimen sieltä taskusta 092-600-500 näppäliä ja painaa vihreitä luuria.
1: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle.
2: Onhan.
1: Soita nyt 092-600-500.
2: Se on hieno nähdä, kun täällä jo puhelimet laulaa.
0: Ai juman kautta, mutta vielä ehtii langalle, koska me yksi arvotaan näistä linjoista, kuka pääsee kilpailemaan. 092-600-500. Homman nimi on se, että Lauri Haave esiintyy huomenna Helsingissä. Mm-hmm. Loppumyyty keikka. Meillä on kaksi lippua.
2: Alla Siipul, sinä ja vaikka Friendis. Ja meillä on kolme tuommoista klippiä, mitkä sun pitäisi tunnistaa. Pieneltä twistillä tietenkin.
0: Totta kai, mutta nyt puhelinta käteen 092-600-500 David Guetta ja Teddy Swimsin Gun Gun Gunin jälkeen, jolla on, niin liput saattaa nimittäin olla hallussa. Mutta jos sä ne haluut itelles, niin sun pitää tehdä yksi asia. Soittaa 092-600-500 nyt.
1: Energyn aamu. Soita studioon 092-600-500. Energyllä soi.

0: Music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelu.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Niin mehän ruvetaan pelaamaan täällä. Monessa kertaa tää noudio on nyt, kun me koetaan saada lippuja maailmalle tästä.
1: No, keskiviikkona ensimmäinen, eilen toinen, nyt oli jo kolmas ja nyt
0: neljäs. Onko näin, että neljäs kerta toden sanoo, niin otetaan selvää Lauri Haavin keikkaliput nyt!
2: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Ja Petteri teki täysin oikein, kun soitti tänne studioon Tuusulasta. Niin olisiko nyt kiva sitten Petteri viikonlopuksi lähteä Lauri Haavin keikalle?
3: No olis kyllä.
0: No niin, tuo tuli aika ponnekkaasti tuolta.
1: Ootko koskaan Petteri ollut Lauri Haavin keikalla?
3: No en oo. En oo kyllä ollut. No, että niin. Nyt olisi kyllä ensimmäinen kerta.
1: Nyt olisi hienoa.
0: Osataanko biisit kuitenkin ulkoa ja sen verran, että sä saatat selättää tämän kisan ja laulaa huomenna eturivissä sitten sanasta sanaa mukana?
3: No, saattaa olla kompastuskivi, mutta pitää kokeilla.
1: Katsotaan.
0: Hei, mä tykkään asenteesta. Pitää kokeilla ja etenkin perjantaisin. Meillä on, Petteri, 3 klippiä sulle. Nää kun tiedät, niin sit se on siinä. Ruvetaanko vääntää?
3: Nyt tulee kyllä niin tyhjää, mutta ruvetaan vääntää.
0: No niin.

0: Joo.
1: Osaatko, Petteri, siitä sanoa, että mikäs kappale kyseessä?
2: No en kyllä osaa.
0: Mä vähän veikkaan, että Petteri ei välttämättä odottanut, että tässä on käännetty nää toisinpäin. Me odotitko sitä?
2: No joo. Kyllä sain selvän biisistä ja tiedän kyllä biisin, mutta en nyt osaa sanoa, mikä se biisi nimeltään on.
1: Okei, okay. Tuleeko mitään veikkausta, koska tässä vaiheessa saa ampua ihan silleen haulikon lailla, tiedät sä mitä tahansa.
0: Heitä joku nyt. Heitä.
1: Mikä tahansa sana tulee mieleen, katsotaan meneekö oikein.
2: Sydän.
1: Ei ole sydän.
0: Ei ollut sydän,
1: Petteri, mutta kiva, kun lähdet pelaamaan kuitenkin.
2: No niin, kiitoksia.
0: Kiva viikonloppu.
1: Ei muuta kuin Tuusulaan terkkuja ja nautin viikonlopusta, vaikka liput on lähtenyt. Hyvä. Moi moi.
2: Moi.
1: Ei nyt mennyt Petterillä maaliin tää homma.
0: Ei mennyt.
1: Tää tarkoittaa sitä, että tossa sitten seuraavan kerran, kun pelaillaan, niin meidän pitää varmaan ottaa jengiä silleen niin kuin langalta jatkuvasti, että nämä liput tulee varmasti menemään.
0: Me syötetään tämä nyt suoraan lapaa seuraavaksi.
1: Joo, se on ihan satan varma, mutta liput, ne on vielä jakamatta, mutta tässä lähetyksessä ne tullaan jakamaan. Ja tässä vähän esimakuun huomiselta, Lauri Haa, pidä kiinni.

0: niin kuin sanottiin, niin tässä vaiheessa esimakuu siitä, mitä huomenna pääsee nauttimaan. Ihanat täällä tälläkin hetkellä puhelinlangat, se on jengi koettaa saada näitä Lauri Hamin keikkalippuja eteleensä. Mutta tosi ysin jälkeen niitä ruvetaan vääntää sitten seuraavaan kerran tässä
1: joo, showssa. Joo, ja tota, me halutaan ne pistää oikeasti.
0: Ehdottomasti. Olitko Noude muuten hereillä tuossa, onko se viikko puolitoista pari sitten, kun täällä oli se joku auringon pimennys, mitä jengi tsiigaali kaiken maailman olin lasien läpi.
1: Olin, ja tota, se tuli siihen aikaan, että itse aloin vähän niin kuin rauhoittua jo untemaille. Mutta esimerkiksi meiltä näkee aika hyvin semmoiseen niin kuin aukealle pellolle, niin ihmistä oli kerääntynyt sinne niin kuin katsomaan.
0: Joo. Mutta mua niin kuin hämmästyttää, koska siitäkin uutisoitiin silleen vähän semmoisilla seiskatyylisillä otsikoilla, että tämä tapahtuu kerran 100 000 vuodessa. Nyt täällä on taas, Suomessa voi varhana aamulla nähdä osittaisen kuun pimennyksen. Ja mä tiedän, että ei tää nyt ole sama kuin se täys auringon pimennys. Mutta siis näitähän mun mielestä tulee joku 2 kuukauden välein, että on joku Jupiterin pimennys, kuun pimennys, auringon varjostus. Ja kaikki niitä uutisoidaan silleen, että tämä tapahtuu kerran 100 000 vuodessa. Ja jos siellä on joku tiedä, että sä avaruusspesialisti, niin saa selittää WhatsAppiin, mutta mä sanoin ihan suoraan, että nämä kaikki näyttää mun ihan samalta paskalta. Siis taivaalla loistaa joku, ja sit siihen tulee jotain eteen, ja sit me hehkutetaan silleen, että tätä ei muuten käy koskaan enää ikinä uudestaan meidän elinaikanamme.
1: Niin ja periaatteessa toihan ei ole niinku väärin mainostettu ja kirjoitettu, koska siis niitähän voi tulla, mutta sehän on just kiinni siitä, että kuinka paljon se peittää sitä.
0: Niin justiinsa näin, että sit niinku me hehkutetaan sitä, että onko se sit 55 vai 60%, niin sit sillä on tyyli eri nimikin, ja me ollaan ihan,
1: koska meillähän täällä vielä niinku odotetaan sit sitä niinku grande finaaleja, mutta esimerkiksi Espanjassahan näkyy siis täysi pimennys.
0: Jep.
1: Niin onko se niiltä niin kuin nyt sitten? Se on siinä. Et mainostaako ne enää silleen, että taas tulee, mutta espanjalaiset te olette nähneet tämän, ei kannata mennä.
0: Niin se on vähän sama kuin tiedätkö, kun masku pitää sitä alen roppurysäystä ja vuoden loppuun myyntiä se 3 vuotta putkeen. Niin se vähän se fiilis menee siitä jo pikkuhiljaa pois.
1: Jossain ne on nyt nähnyt sen suomalaiset, me odotellaan vielä, että tulee se täydellinen.
0: On, ja tässä niin kuin tämä Suomi-brändääminen tulee mun mielestä esiin. Että kelatkaa sitä, että me ollaan silleen osittaisista auringon pimennyksistä, niin koko maailma ihan pähkinöinä ja TikTokissa ei ole mitään muuta kuin videoita siitä. Menkääpä tuonne Lappiin pohjoisena, missä on kaamos joku 36 päivää. Siellä on aurinko pimentynyt koko sen kuukauden putkeen. Miten siellä ei ole yhdetkään turisti tsiigailemassa taivaalle ihmettelemässä sitä, vaan kaikille se on semmoinen, että okay.
1: Sinne pitäisi mennä nimenomaan sillä periaatteella, että näyttäytyykö aurinko.
0: Ei, mutta siis oikeasti se, että teillä on puolet auringosta pimentynyt 25 sekuntia kaikkea pähkinöön.
1: Plus meillä on revontulet, joita mä en ole koskaan nähnyt livenä. Mun mielestä on edelleenkin silleen fake news. Silleen, että jengi voi sanoa, ja mä oon nähnyt kuvia, mutta mä usko.
0: Suomen suurin salaliittoteoria, niin. Sieltähän se tuli. Mut se ei ole fake news, että tämän jälkeen pelattu.

0: perjantai-aamu, mutta se on just oikeeta palottaa viikonloppu, koska nyt sitten...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Joo, joo, perjantain kunniaksi. Meillähän on silleen spessupalkinto, kun mehän laitetaan släbärit, eiks niin?
0: Me laitetaan släbärit.
2: Mitä muuta?
0: Sen lisäksi toi Alex Warren, yksi maailman isommista staroista tällä hetkellä, on sellainen pikku tempu, että hän on mennyt julkaisemaan vielä, kuulkaa, tota uuden Wildside-albumiinsa, mikä tarkoittaa, että meillä on sitten vähän merchia jakaa myös tota Alexiltä.
2: Niin, eli laitetaan oikein kunnon palkintoa. Alex Warren merchia ja sitten släbärit. Mut nyt, totta kai tää liittyy perjantaihin.
0: Onko näin?
2: Tätä tapahtuu vähiten perjantaisin. Mikä on kyseessä?
0: 050501719. Mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Tätä tapahtuu vähiten perjantaina. Mä itken heti aamulla herätessäni.
2: Eli vähiten perjantaisin, eniten maanantaisin, niinkö?
0: No juurikin näin. 050501719. Minttuu tulos Nextiin Somberia kanssa.
2: Ja sit mä annan vinkkiä. Ja vinkistä me päästään tiettyyn tilanteeseen. Aha. Ja sit ehkä vähän aukee enemmän.
0: Eli jos Energy Släbärit kiinnostaa ja siihen päälle vielä kuulkaa Alex Warrenin tuotepaketti, missä vinskaa, kangaskassia, tarra-arkkiä, pinssiä. Ja pistäkää viesti, tulee 050501719.
3: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Energy Extravadance esittää.
8: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
9: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit

0: Somberi Home Wrecker. Pari viikkoa sitten sunnuntaina Flowfestarilla tää tyyppi esiintymässä. Major Lazeria kohta, mutta se mitä pitäisi tällä hetkellä keskittyä on enemmänkin se, että mitä Niko Nousiaisen suusta tulee ulos Energy kesäaamuissa.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Ei sieltä mitään järkevää yleensä tule, mutta nyt olisi mahdollisuus voittaa.
0: Joo, eikä vastauksia, vaan enemmänkin kysymyksiä.
2: Kyllä, mä oon ihan täynnä kysymyksiä koko ihminen. Tutkimuksen mukaan tätä asiaa tapahtuu vähiten, siis perjantaisin.
0: 050501719. Ja nyt on kyllä vastauksia niin kuin kaikkeen. Mä en voi kyllä uskoa, että ravintolan ruokailu pitäisi paikkansa. Eikö se on melkein täysin päinvastainen ainakin mun logiikalla? Salilla käyminen, syömistä, seksiä vähiten perjantaina. Mitä? Eikö tää ole se
2: juustopäivä?
0: Joo. Nyt se on pleikkari päälle, kun pääsee himaan, niin ei kerkeä millään.
2: Täällä tulee myöskin, että ahdistaa. Mä en tiedä, oliko tää vaan niinku tunnustus meille.
0: Liittymättä mitenkään kysymykseen.
2: Mä laitan tonne vaan, että ahdistaa. Tsemppiä.
0: Ei hemmetti sentään.
2: Eikö toi varmaan on ihan nyt, koska toihan ihan tutkimuksen perusteella, niin tämähän on päivä, milloin mieli on tosi virkeä.
0: Semmoinen
2: niinku kivaa.
0: Mutta täällä olisi hyvät palkinnot nyt jaossa kaikille, ketkä lähtee messiin. On Energy Slabberit, mutta siihen kanssa Alex Warren tuotepakettiin. Siellä on vinyyliä, kangaskassia, tarra-arkkiä, pinssiä, joten kannattaa laittaa mut veikkaukset tänne, varsinkin kun me saadaan vinkki.
2: No niin, tutkimuksen mukaan tätä asiaa tapahtuu vähiten perjantaisin ja tämä liittyy töihin.

0: kohta Alex Warrenin Emerald Ice hänen uudelta albumilta, joka julkaistiin nyt keskiyöllä, mutta sitä ennen.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Kyllä, kyllä, ja nythän meidän pitää saada oikea vastaus sen takia, että Alex Warrenin merchia ja släbärit lähtisi.
0: Kyllä, 050501719, olette saaneet laittaa viestejä tänne tulemaan, kun Nousiainen on taas kysynyt mielensä sopukoista kyssäreitä, ja te olette antaneet vastaukset.
2: Tutkimuksen mukaan tätä asiaa tapahtuu vähiten perjantaisin. Tämä liittyy töihin, mä sanoin, ja kiitos hei kaikille tämän päivänsä. Täällä on tullut niinku satoi viestejä tyyliin, että mä en pysty niinku, mä menin vaan selaan, niin se oli vaan semmoinen loputon scrollaus.
0: Joo, te ees pitänyt nähdä, kun Mikko koettaa syödä muroja samaan aikaan, kun scrollailee. Ei meinas tulla vaikeaksi.
2: Joo, no mut me ollaan saatu oikeita vastauksia myöskin.
0: Let's go!
2: Oikea vastaus on kokouksia tai palavereita.
0: Let's go!
2: Ja Julialle lähtee.
0: Onneksi olkoon! Hyvä Julia! Viikon viimeiset tuotepalkinnot.
2: Joo,
0: tästä.
2: Joo, ja sitten vielä se spessu siihen päälle.
0: No sanos muuta. Alex Warrenia nimittäin täällä juhlitaan, koska joka tunti päästään fiilistelemään hänen uutta albumiinsa tuon Emerald Eyes-kappaleen myötä, mikä Nextiin soi myös Energyllä. Mutta muistuttelen myös, että niitä Lauri Haavin keikkalippuja ei ole vieläkään päästy jakamaan. Ja tuossa joku parinkymmenen minuutin päästä lyödään pöytään. Mutta kyllä Alex Warrenin jälkeen niin saattaisi olla näin, että viikon viimeinen yllätys tapahtuu myös tässä studiossa. Koska yksi asia noudella on, mitä sä et ole päässyt tänä kesänä ollenkaan tekemään. Missä mä oon käynyt jo neljästi. Festaroimaan nimittäin.
2: Joo.
0: Mä haluun tuoda nimittäin festarielämyksen sulle yksinään tähän studioon ja luoda sulle pikkusimulaattorin heti tossa 6 minuutin päästä. Noude festareille Energy kesäaamussa suorassa lähetyksessä. Let's go!
3: Energy. Nähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: Näin
3: on. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on. Näin on.
3: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on. Kaikkea on.
9: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään.

0: Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu

0: vuoden meni julkaisen uuden albumin. Ja tässä fiilistä lähdetään Emerald Icea.
1: Todellakin Noude, Lehmonen, kymppiin saakka. Let's go!
2: I'm Alex Warren, and you're listening to my single Emerald Eyes on Energy Hit Music Only.
0: Joka tunti tätä fiilistellään ja tämän jälkeen päästään Noude-festaritunnelmiin, missä hän ei ole tänä kesänä ollutkaan.

0: Kesäaamut. Se on Nousiainen Lehmonen täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mulla on siis hiki.
0: Onko näin?
1: Joo, hengästyttää. Me bailattiin.
0: No itse asiassa sopii ehmet hyvin tähän tunnelmiin, koska me ollaan juteltu äijän kanssa nyt tästä kesästä, varsinkin kun mä tulin lomalta backia, on ollut 4 festareilla. Sehän selvisi, että sä et ollut yksilläkään festareilla vielä nyt tänä kesänä Nouse.
1: En no.
0: Onko ollut yhtään ikävä vai ootko ollut tyytyväinen, että ei ole tarvinnut lähteäkään sinne yleisön keskelle?
1: Joo, ei mä ollut ihan tyytyväinen.
0: Joo, no se on ihan hyvä, koska nyt me voidaan antaa sulle parissa minuutissa tässä studiossa semmoinen festarisimulaattorikokemus. Festareillahan siis, kaikki mitä siellä tapahtuu, niin ihan liikaa jengiä. Musat aivan törkeän kovalla. Joo. Sä saat kuunnella semmosia kännisiä tarinoita, missä ei oikeastaan ole päätä eikä häntää.
1: Ja sitten ei kerkeä vessaa tyyliin. Tai
0: just näin. Tuntuu, että koko ajan tiedät, että se joku on vasemmalla tai oikealla puolella. Ja me luodaan sulle nyt festarisimulaattori. Mm-hmm. Me sidotaan sun silmät. Mä laitan ääninauhan soimaan. Ja sit mä alan pienten tämmösten häiriötekijöiden kanssa kertomaan sulle tarinaa. Ja mä kysyn sulta siitä tarinasta yhden kysymyksen sen tarinan jälkeen.
1: Ja pitääkö mun saada sit oikein vastaus?
0: Sun pitää saada se nimenomaan oikein, että katsoo, että miten se on siinä vaiheessa mennyt. Ja Vilu, ootko valmiina sitomaan silmät sieltä? Let's go! Ja tervetuloa tänne Energy kesäfestareille tällä hetkellä. Täällä on minä ja Raipe siis käynnissä oikeesti. Raipe hei, tossa on se Nousiainen. Nousia, ootko koskaan kuullut oikeesti sitä tätä tarinaa? Tää on niin hyvä, kato. Raipella toi punainen lippalakki päässä, kun me oltiin siis Raipe sai sen lätsän. Ja tuolta jostain on pari festaria sitten. Se oli ihan sairas, me oltiin siellä kuulee oikeesti aloin Helsingin keikalla. Olis pitänyt Noune todellakin olla siellä. Ihan sairas meidänkin. Ota tos Noune bisseen. Ota. Noune, ota toinen tästä. Kippisää.

0: Eikö se ollut rauhoittavaa, Noud?
1: Mä nukahdin.
0: Osaatko vastata mulle kysymykseen tämän festarisimulaattorin jälkeen? Minkä värinen oli lippalakki, mikä Raipella oli päässä?
2: Punainen.
0: Mikä se sai festareilta?
3: Aika hyvin se pystyy keskittymään kuitenkin sieltä kaiken keskeltä.
2: Mä oon lippalakkimiehi. Okay. Se oli hauska, koska mä tein kolme tuommoista niinku sääntöä itselle tossa.
0: Joo.
2: Mä tajusin, että mistä tässä on niinku jotenkin kyse.
0: Joo.
2: Niin mä painoin Raipen mieleen punaisen lippalakin ja monta bisseä sä annoit.
0: On se komea ja juman kautta. Ei se tarvi miehen lähteä festareille, tai festarikunta säilyy edelleen.
2: Ei, kyllä mä oon ollut siellä niin paljon, että sen mä oon nää punaiset lippalakit nähnyt kyllä.
0: Loistavaa suoraan.

0: nyt on fiilistelyt käynnissä Energy-kesä aamussa. Who Girl Moving to the Sun, mutta isommat fiilikset tulee vielä tästä.
1: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
2: Ystävä hyvä. Ollaan vähän reilu 45 minuuttia tässä lähetyksessä. Mm-hmm. Ja meillä on nämä liput vieläkin jakamatta.
0: Todellakin. Nyt niitä pitäisi todellakin laittaa maailmalle. Me ollaan koitettu, me ollaan väännetty, me ollaan pelattu. Vielä ei ole mennyt, mutta nyt sanotaanko näin, että tästä eteenpäin me otetaan soittoja niin kauan, kunnes joku tietää nämä klipit tästä eteenpäin.
2: Joo.
0: Joten 092 600 500, soitat tänne studioon. Homman nimi on se, että Lauri Haavilla on huomenna loppuun myyty keikka Helsingissä. Meillä on sinne pari lippua sulle ja sun friendilles. Ja sun pitäisi tunnistaa vaan 3 biisiklippiä Laurilta ja sit homma olisi siinä.
2: No väärinpäin, mutta jos olet kuunnellut lähetyksiä, niin ainakin hyvin lähelle voisit päästä.
0: 092 600 500, aloitetaanhan tää soittomiehe ja niin kauan vedetään, kunnes liput on lähtenyt.
1: Energin aamu. Soita studioon. 092 600 500.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
6: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko, valiojogurtti.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.

0: taaperrettu Lauri Haavin lippujen kanssa tässä showssa.
1: Ollaan, mutta kyllä tässä niinku on tässä luottamus silti.
0: Let's go.
2: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Ja langat kyllä kupunasena. Energyn kesäaamut täällä, kuka siellä?
3: Harri, terve.
0: Terve. Moikka, kuka oli?
3: Harri.
1: Harri.
0: Harri. Onko näin?
3: Harri.
0: Harri. No niin, Harri, minkä ikäinen oot?
3: Täytän 30 lokakuussa.
0: No niin, loistavaa. Ja mistä päin Suomeen soitat?
3: Tampereelta.
0: No niin, ja pitäis Lauri Haavin keikalle lähteä?
3: Joo, kyllä mulle kelpaa.
1: Se olisi huomenna niinkin pian, mutta sullahan on tässä tehtävä. 3 tämmöistä biisiklippiä sun pitäisi tunnistaa. Nehän tulee väärin päin, että se ei ole nyt silleen ihan selkeä.
3: Joo.
0: Ootko valmiina hommiin?
3: Joo, oon.
0: Eiköhän ruveta vääntämään. Tässä ensimmäinen.

0: No, mites Harry?
1: No, jos järjestys on sama kuin aina, niin luotathan.
0: Yes,
2: kyllä vain!
0: Hyvä, 1/3.
2: Ja sit mennäänkin seuraavan klipin pariin.

0: Ja siitä se toinen, rupeeko avautumaan?
1: Se on Perhonen.
2: Näin se on, kuule. Harri on lähellä.
0: Nyt on lähellä, Harri. Onko luottavainen fiilis viimeisestä klipistä?
1: Ei todellakaan, mutta kokeillaan onne.
0: Let's go!

0: Come on, Harry. Nyt se on lähellä. Kerro meille, mikä se on ja ratkaistaan tää peli.
1: Mä heitän villinä, että kuka hittosen päättää.
0: Kuka hittosen päättää on biisi? Onko näin?
1: Luultavasti ei, mutta kokeillaan onne.
0: Ai se on se, mitä sä veikkaat.
1: Joo.
0: Voi Harri, kun on niin lähellä, mutta niin kaukana, mutta ei maha minkään, me pidetään
1: ei
0: niin
1: maha
0: vielä.
1: Joo, no.
0: Näitä käy. Hyvä yritys kuitenkin, lähellä me ollaan päästy jo, Niko. Mutta Harri, terku Tampereelle, nautihan viikonlopusta anyway.
1: Joo, kiitos samaan.
2: Moi.
0: Kiitos, hei. Hei, Jesus sentään, kun alkaa mennä vaikeaksi. Mene. Ei muuta kuin uutta soittoa 092-600-500 heti perään, eikö niin?
2: Kyllä me tämä saadaan.
0: Tämä saadaan nyt 092-600-500 uutta soittaa.

0: Offenbachit tässä, Ed Sheeran ja Khalidin kohta, mutta mulla tuntuu, että kyllä se Lauri Haavo meillä ainoastaan mielestä
1: on,
0: tällä hetkellä.
1: Tämä pitää saada ratkoa nyt.
0: Näin on. Keikkalippuja ollaan jaettu jo vaikka kuinka monessa kisassa, mutta me ei lopeteta ennen kuin joku teistä saa nää.
2: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Langat punaisena, Energy kesäaamu täällä, kuka siellä?
3: Julia.
0: Julia, huomenta. Ootko se sama Julia, joka soitteli eilen kisoihin?
3: Joo.
0: Loistavaa.
1: Tunnistettiin kyllä.
3: Joo, laitin se kaksi puhelinta, se on varmaan.
0: No sä tiedät, miten homma toimii, niin tässä ei tarvi sen pidempään Julia kuule jauhaa. Mennään suoraan klippien pariin, koska soittaja riittää, mutta vieläkään ne ei ole mennyt. Ja vaikka se siitä mun mielestä eilen tiesit näitä, niin otetaanhan kuitenkin kerta kielon päälle. Mikäs se Julia oli?
3: Tää on Luotoshan.
1: No sehän se.
0: Loistavaa.
1: Sulla oli tieto.
0: Ja mikäs se toka on?
3: Perhonen.
1: Näinhän se on. Ja sit ois enää sen viimeisen aika.
0: Let's go nyt.
3: Tää oli vaikein.
0: Tää on se vaikein, Julia. Nyt tsemppii tähän touhuun.
4: Ai, luo! Ei, tää on se liikku tipos!

0: Nyt Julia kaivaa se sieltä.
1: Nyt me tarvitaan se.
2: Tämä on niin jotenkin vaikea. Jotenkin. Mä uskon, en osaa yhtään sanoa, mutta mä nyt veikkaan. Toivottavasti se menisi oikein, mutta voisiko se olla Feimiä?
0: Feimiä. Pysytäänkö me siinä?
2: Ei, se olisi väärin. Onko jotain vinkkiä?
0: Ei ole mitään vinkkiä ei tällä hetkellä vielä. Nyt pitäisi vielä heittää joku biisi. Katsotaan sen jälkeen, jos ei se sitkään lähde, niin sit pakko antaa vinkkiä. Mutta nyt heitä se joku vielä.
2: No, voisiko se olla toisessa elämässä tai Feimiä?
0: Me voidaan ottaa kaksi vastausta vaihtoehtoa kyllä sulle näistä, mutta kuule, kumpikaan ei ole näistä. Ei se auta, Julia. Vielä joudutaan pelaamaan. Mut kiitos Julia soitosta toisen kerran jo tähän skamaan.
2: Yes, kiitti.
0: Kiitos, soita kohta kolmannen kerran, jos niikseen. Let's go. Me täällä noude. Me tarvitaan lisää puheluita.
1: Niin tarvitaan.
0: 092 600 500. Soittakaa nyt kaikki tänne. Let's go. Ja ruvetaanko helpottaa nyt peliä sen verran, että ei tarvi noita ekaa kahta enää jumpata.
1: Ei, kun tää alkaa nyt jo kyllästyttää ne ekat.
0: Joo. Soita tänne, jos tiedät vaan ton viimeisen klipin, niin sit sulle lähtee ne liput sinne Lauri Haavin keikalle huomiselle. Ed Sheeran, Karin, tässä 092 600 500.

0: Ed Sheeran, Khalid, Noude. Nyt meidän on pakko saada ne liput menemään.
1: Tää alkaa nyt menee liian pitkälle.
2: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092-600-500.
0: Homma käyntiin. Energy kesäaamu täällä, kuka siellä?
3: Julia.
0: Ei oo totta. Ei oo totta, Julia. Miten voi olla?
3: En tiedä, kuinka paljon mä haluan saada noin liput, että sen takia mä annan sen koko ajan valmiudessa.
0: Okei. No sit sanotaanko näin, että nyt kuule tästä näin. Niin kuin me luvattiin jo. Kerro meille, mikä tää on.
4: Näf vähän vilassa, et missä ajo tulassa, kun sit eni samat palane. Häät, sinä jäti, mikkela, kai he ynaisot, hänge ide
0: vajot. Kerro Julia meille, mikä se biisi on.
3: Voisi se olla No Have No Love.
0: No ei se oo, kuule Julia, ei ole enää sekään, mut ei maha minkään. Me otetaan seuraava kuulija täältä, että tämä homma saadaan ratkaistua, joten kiitos soitosta.
3: Kiitos.
0: Kiitos. Energy kesäaamu täällä, kukas siellä?
5: No vähän se on Jere tässä, morjesta.
0: No morjesta Jere. Me ollaan helpotettu peliä todellakin sen verran, että kerrot meille vaan tämän yhden klipin, tämän kolmannen klipin. Ja sit jos sä tämän tiedät, niin liput on sun. Ootko sä valmiina, Jere?
5: Olen.
0: Let's go.
4: Et näe vähän vilassa, et missä ajo tulassa, kun sit eni samat palane. Et sinä jäti, mikkela, kai he ynaisot.
0: Jere, kerro se meille, sano se.
5: Tän biisin nimi on Aino.
0: Aino?
5: Kyllä.
0: Onko näin?
5: Kyllä se näin.
0: On Jere! Viimeisen ratkes! Oot sä Jere kuunnellut tässä ja Tovia miettinyt, että miten nää ei saa oikein tätä?
5: No pari kertaa tossa näin. Kerkes ottaa yhdet päikkäritkin.
0: Ei ottanut easy, mut tää tarkoittaa sitä, että nyt voi hyvin mieli lähteä huomenna keikalle. Tuutko kaukaa vai ootko ihan pääkaupunkiseudulla itse tällä hetkellä?
5: Turusta.
0: Alright.
1: Ei oo paha.
0: Ei oo paha. Jere, pysyhän siellä linjoilla, otetaan sulta yhteystiedot ylös, mutta vielä kerran ensi kesäaamulta. Onneksi olkoon!
1: Todellakin, onneksi olkoon. Ja kyllä tässä vähän itselläkin alkoi hiki tulla, että eikö me tätä saada.
0: Todellakin. Onko Jere valmiina, onko friendi valmiina, kuka lähtee messiin?
5: Eiköhän me joku saada mukaan.
0: Mä vähän veikkaan. Hei, shoutoutit Jere, pysyhän siinä. Hoho, hoho, Noud.
1: Ihan oikeesti. Okay. Tämä oli semmoinen jännitysnäytelmä. Ja mä mietin, että miten Julia, niin kuin monta luuria silloin oli.
0: Älä!
1: Kun sä et tunnistanut soittajaa, vaan saatit aina uuden numeron.
0: Jengi on kyllä tosissaan tässä kaban kanssa, joten shoutoutit siitä, mutta kaikille, ketkä sitä Lauri Haavia tuolta tavoitteli, topikin tässä ja sitten miehen perhonen soimaan edetsi kesäaamut. Nyt me voidaan hengähtää
1: nyt
0: viimeinen.
1: On, joo, mä en tiedä, kun tämän piti olla vaan silleen, että me oltiin keskiviikon jakamassa näitä, mutta tää oli hieno.
0: Tää oli matka. Kiitos kaikille, ketkä osallistuivat. Me jatketaan täällä näiden jälkeen.
6: Energy. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
10: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
14: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Jipe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
26: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
27: Energillä

0: 9.52 kellossa, mikä tarkoittaa, että Energyn kesäaamut tältäkin viikolta, niin alkaa olla pikkuhiljaa paketissa ja me palaillaan maanantaina tänne Nouden kanssa.
1: Näin se tuli tääkin hetki mieti.
0: Oh, mutta täytyy myöntää,
1: oli kiva viikko.
0: Oli superkiva viikko ja varsinkin tää viimeinen päivä ja tää Lauri Haaf meihin, mitä tässä käytiin, niin kyllä tää tuntui vähän siltä, että vaikka juosta, niin saavutetaanko mistä maaliviivaa
1: niin.
0: Siitä koskaan.
1: Et sehän on ehkä parasta niin kuin silleen, että kun mehän kuitenkin tiedetään, mitä tapahtuu radiossa. Sehän on niin kuin ihan toivottua, että täällä, jotka tekee, niin tietää vähän, että hei, tänään tapahtuu tää. Mutta sitten kun tässä on tällaisiakin juttuja, että mehän ei tiedetä, miten se tulee menemään. Ja nythän oli niin kuin silleen, tämä oli semmoinen seikkailu, että mä ihan puhki.
0: Tämä on kyllä, tämä tuli niin kuin paljon viestejä ja tuli selvästi jotenkin soittelin, niin kaikki laittu WhatsAppiin. Nyt loppuu tämä Lauri Haaf -pelleily. Pomo tulee kohta töihin, en pysty enää soittamaan. Oikein rivi on Luotathan, Perhonen ja Aino. Ja siis täällä oli, muista milloin se ollut tälleen linjat jatkuvasti täynnä niin kuin nyt tänään Lauri Haavin kanssa.
1: Joten... Kyllähän me tuossa niin 40 minsaa pidettiin puhelimiin, tai silleen, että se 40 minsaa soi.
0: Joo. Hyvin olitte messissä, Jerelle kyllä niin kuin vielä on, mutta... Me lähdetään kääntää katseita ensi viikkoa ja lähtee tästä neuvolahommiin.
1: Joo, mulla on ihan full dad job viikonloppu. Ja sieltä tulee vielä rokotuksia, että ei ole välttämättä mikään rentoutus viikonloppu. Mä pistän jo nyt, niin kuin mun pitää ottaa se semmonen, että voi olla, että huutaa.
0: Joo, mulla on kans tänä iltana sit on perhedinneriä, missä totta kai anoppi messissä. Ja sit sunnuntaina alkaa selviytyä, että missä mä olin itse viime vuonna kilpailemassa. Niin mä tuun varmaan hyvin kriittisellä silmällä katsomaan uutta kautta. Plus, mä voin kertoa semmosia behind the scenes -tarinoita maanantaina selviytyjistä, mitä mä en oo saanut kertoa missään matkan vaiheessa, mutta kun siitä on jo niin paljon aikaa, niin nyt musta tuntuu, että mä voin viime alkaa paljastelemaan näitä
1: asioita. Nyt alat laulaa sit oikein kaikki salaisuudet.
0: Todellakin, eli neuvolaa, perhedinnereitä anopin kanssa, behind the scenes -matskuu selviytyjistä. Kyllä mä sanoin, että maanantaina täällä kannattaa olla sit paikalla.
1: Ehdottomasti, kello 7:00 ollaan täällä kokoonpanolla taas.
0: Joten maanantaina 7:00 täällä, mutta totta kai tässä on vielä iltapäivä. Kuulkaa perjantaina Riikka ja Allu teidän kanssa. Siellä pelataan tänäänkin velhoa, vaikka se taisi mun mielestä eilen ratketa. Joku sai sen 500 €, jos mä ihan väärin somesta kattonut. Alex Moreni soi koko päivän aina 6:00 asti, koska häneltä on uusi albumi pihalla. Käykää bongaamassa kanssa sekä somesta että iltapäivästä merch-settiin jaossa ja sitten Eurohottia, eli Energy Maren 30 soitetuinta biisiä kanssa viikonloppuna tulossa ja siitä shoutout Toppeli. Mutta nyt, hyvää viikonloppua, elämä kaunis ja kuullaan maanantaina.
1: Moi!
0: Moi! Energy.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta. Kaikkea on. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden.

0: osa rahoittamaan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Jepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti
18: ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Japani.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eks on mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
18: Pääosassa Felix.
19: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
20: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättämään.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Hopele Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynttoon!
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
20: Klaas Olsson.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Appilla. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku, laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
13: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
17: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
18: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Hei, maistaisko piirtele?
23: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
22: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttön!
1: Uutena makuna omena.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

Energy. Hit music only. Mietitsä mua?

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: Jahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväille illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
15: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
19: Choose to move! Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
13: Hei, autokansalainen! Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.

0: Energy Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
8: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa sit pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
7: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
9: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
10: Päästään Japaniin.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Are you ready?
5: Energyllä.
6: Ja se on perjantai, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
5: Alex Warrenin uudella singulla muuten starttaillaan Emerald Eyes. Juu.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin 2-6.
7: Hey, I'm Alex Warren and you're listening to my single Emerald Eyes on Energy Hit Music Only.

0: Tässä oli Mirtsu, Mirella ja Lauri Haa pidäkki Energyn iltapäivään. Swedish House Mafian uusin Happiness is so sad. Ja sitten Zara Larsson ja Shakira Euro Summer viikon parhaassa päivässä perjantaisi. Tänään mennään.
1: Se on tänään menoa. Meillä on Helmi Marleena 4 jälkeen ja sitten se Allu pääst ennen siitä tuossa 3 aikaa soittelee perjantai-puhelua.
0: Lisäksi Alan Warren merkkupakettia löytyisi. Tuossa olisi vinskaa ja kaikkea tarjolla.
1: Tullaan tästä kertoa, että mitä sä voit

0: toimittaa ton paketin täältä. Kaikkea on, kaikkea kivaa. 500 euroakin tossa 15.30, minkä itse asiassa mä voisin itselle napata täältä, koska mä oon nyt tullut siihen tulokseen. Kansalaisaloitetta vireille, kiitos. Missä on mun sinkku ja sopeutumisraha? Tiedätkö, mistä tää nyt kumpuaa?
1: No, mä yritän tässä just vähän niin kuin yhdistellä asioita. Kerro.
0: Joo, mulla on tullut nyt mitta täyteen ja koin tämmösen valaistumisen, että nyt riittää. Mun rahat on aina loppu sen takia, koska mä olen yksin asuva sinkkunainen, toiselta paikkakunnalta tänne muuttanut sinkkunainen. Korostan vielä sitä. Mä maksan siis ihan kaikesta ekstraa.
1: Niin maksat.
0: Esimerkiksi ruokakaupassa käynti. Mullahan ei ole autoa tai mitään mahdollisuutta käydä missään hirveän kaukana ruokakaupassa. Tai jos käy, niin kyllä se pitää sitten taksi maksaa alle, että saa ne ruokakassit kannettua kotiin.
1: Käyt sä oikeasti taksilla ruokakaupassa?
0: En, kun mä käyn siinä mun lähikaupassa, mistä jaksan kantaa.
1: Joo, eli siellä ei ole niinku mitään valikoimaa, kaikki on
0: kallista. Valikoima on, mutta kaikki on kallista.
1: Joo.
0: Maksan siitä jo ekstraa.
1: Niin maksat, ihan sikana, joo.
0: Ja sitten totta kai tosi konkreettinen esimerkki, tää mun surullisen kuuluisa vaatekaappi.
1: Aina se vaatekaappi.
0: Joo, kun kato, kun se tulee koko ajan vaan mulle kalliimmaksi. Se alkoi siitä, että mulla ei ole mitään mahiksia sitä yksin lähteä hakemaan. Mulla ei ole poikaystävää, äitiä, iskää tässä lähellä, kenen kanssa voitais ajaa sinne Ikeaan, ajaa se kotiin ja kasata se yhdessä. Mm. Mun piti maksaa siitä, että se kuljetetaan mulle. Ja nyt mun pitää maksaa siitä, että joku kasaa sen mulle.
1: Kylmä fakta on vaan se, että yksin asuminen on ihan sikakallista.
0: On!
1: Et ei toi nyt mun mielestä niin kaukaa haettu ole toi tommonen sopeutumisraha. Et kyllä joku tämmönen kuukausittainen kompensaatio valtiolta pitäisi tulla.
0: Kiitos. Ja myöskin se, että jos mä haluan mennä, mulla tulee koti-ikävä, äiti-ikävä ja haluan lähteä Ouluun. Lentoliput maksaa ihan älyttömästi. Saisiko jotain alennusta edes siitä, että haluan käydä kotipaikkakunnallani? Alkaa raivostuttaa tää.
1: Mä kyllä ymmärrän toi. Mä muistan itekin, kun asuin yksin ja hoiti kaikki ite, niin ei ollut tietyllä tavalla niin kuin mahdollisuuksia edes tehdä mitään silleen superisoja investointeja tai mitään tämmöstä.
0: Yep.
1: Mut toisaalta oli kyllä rahaa laittaa reissaamiseen ja siihen sullakin on kyllä aina rahaa.
0: No mut sit se on siitä asumisesta ja kaikesta muusta arjen pyörityksestä pois. Ja sit mieti sitäkin, että jos mä haluan, kun haluan, että tää tilanne joskus muuttuu, että mulla on vaikka se mies, poika, ystävä, joka mua sit auttaa näissä arjen askareissa, niin mulla menee siihenkin rahaa, että mä pysyn viehättävänä.
1: Totta.
0: Ja on tuolla markkinoilla.
1: Totta, mä en muuten ajatellutkaan. Mut sun pitääkin nyt lukita joku tyyppi siihen. Ja sen jälkeen
0: no, ei oo.
1: Sä voit, kyllä me jostain
0: kalliiksi
1: sulle.
0: Kalliiksi tulee, kun joutuu dateilla ravaamaan. Joka dateille laittautuu ja käymään ripsihuollot ja kynnet. Ja
1: mut kyllä sulle tarjotaan dateille.
0: No en oo käynyt dateilla, niin en oo kato edes sitä hyötyä saanut.
1: No okei. Okay. No mut siis tää on ehdottomasti semmonen, että kyllä tästä niin joku aloite pitäisi tehdä mun mielestä.
0: Et alkaisin edes säästää sitten vaikka niissä kahvitteluissa.
1: Niin.
0: Et käyn aina dateilla kahvilla. Siinä on mun sinkku lisä.
1: Hei, happiness is so sad, Swedish House Mafia. Ja näinhän se on.

0: Zara Larsson Energyn iltapäivää. Kohta tsekataan vähän viraaleita ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Lauleja Demi Lovato, hän varoittelee tatuointivirheestä. Tässä on nyt tämä klassinen virhe, minkä sä voit tehdä tatskojen kanssa. Tämä on itse asiassa hyvä myös sullekin, koska sullahan ei rikkaa yhtäkään tatskaa.
1: Ei oo, ei, mutta saatanpa semmoisen jossain kohti laittaa.
0: On olemassa yksi tilanne, missä ei missään nimessä kannata ottaa. Ja mä kerron sen kohta sulle. Tämä tuli Demi Lovadon suusta. Toisaalta kyllähän mä tän tiesin.
1: Okei, mutta jos Demi sen sanoo, niin sit mä vasta uskon. Mutta mulla on shokeraavia uutisia Harry Stylesin suunnalta. Hän on nyt, kato, Harry Styleskin pettää mut.
0: No niin.
1: Ei, mikään ei mene maaliin. Ei, vaan hän on tehnyt siis tosi shokeraavia muutoksia settilistaan. Mä sanon, että itse olin keväällä katsoa Harry Stylesia. Jos tää biisi ei olisi kuulunut sillä keikalla, niin olisin varmaan lompsinut sinne lavalle, ottanut Harryä kuule riveliksistä kiinni, että nyt rahat takas tai sit soitat tämän biisin.
0: Toi on laitonta. Toi on laitonta. Vähän sama juttu kuin kääriä jättäisi cha-cha-chaa vetämättä.
1: Joo, tää on yksi kaikkien aikojen isoin hitti Harry Stylesista. Kaikki tätä odottaa aina keikoilla, mutta ei kuulu enää.
0: Mikä siellä nyt oikein hiertää Riikkaa ja moneen muuta, niin kuunnellaan tää kohta. Palataan tota, tehän me pitää palata, kun mennään niin piralle. Niin, mutta hei, Shakiran Die eka. Ja sit Damiano Davidin Talk to Me, mä oon niin perjantais. Mene kaikki sekasi.
1: Kohta päästä ottaa jipsi.
0: Au.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puhimaan. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
25: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
26: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
27: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ajankohtaiset musakautta viihdeuutisjutut. Ei ole mitään silleen superisoa haisevaa uutista täällä, mutta Demi Lovato vannoo, että hän ei muuten koskaan enää aio ottaa yhteensopivaa tatuointia jonkun tyypin kanssa. Tämä on ehkä vähän semmoinen, että tämä pitäisi ymmärtää jo ennen kuin sen lähtee tekemään. Tai siis mun mielestä on vähän silleen lehdessä, don't do it.
2: No jos kyseessä on kumppani, kyllä parhaan ystävän kanssa aion ottaa, itse asiassa kahdenkin, kolmenkin kanssa on jo sopinut, että otetaan matchaavat kaveritatskat.
1: Totta kai tässä on kyseessä romanttinen
2: kumppani.
1: No niin,
2: kato, kaverit ei poistu, mutta hellut vaihtuu.
1: Demi Lovato myönsi, että yksi tatuoinnista, mikä hänellä on, niin se ei ole vanhentunut kovin hyvin, koska se tuo mieleen erän ihmisen kiusallisella ja vähän niin kuin kaduttavalla tavalla. Ja Demi Lovato sanoi, että tämä tatska on mitä on, mutta tatskan taustalla oli kuitenkin hieno tarina, mutta kadunko sitä, että otin yhteen sopivan tatuoinnin jonkun tyypin kanssa, niin kyllä. Älkää tehkö sitä. Minusta se on ihan kirottu juttu. Mä en pidä yhteensopivista tatuoinnista niinku yhtään. Mä oon ottanut kaksi yhteensopivaa tatskaa, eikä kummankaan kohdalla lopputulos ollut hyvä. Sanoisin nyrkkisääntönä, että se ei vaan oo hyvä idea. Plus hän kokee, että se on myöskin vähän niinku kiroosen jutu.
2: Saanko mä tähän paljastuksen?
1: No.
2: Mun eksällähän on musta tatuointi.
1: Oot sä tosissaan?
2: Mä en ikinä ottanut tatuointia. Mulla ei yhtäkään tatuointia.
1: Onko se sun nimi?
2: Siinä on mun nimikirjain, ja hän ei ole peittänyt sitä.
1: R.
2: Joo.
1: No, mutta se voi olla vaikka Rihanna.
2: Niin, totta.
1: Se voi olla mitä vaan.
2: No, mutta hän itse muistaa, että se on minä.
1: Niin, just näin.
2: Joo, mutta mulla on sitten todella haisevaa. Mä oon jopa vähän pöyristynyt. Yritän sulatella ja ymmärtää Harry Stylesin shokeraavaa päätöstä jättää tää hitti pois settilistasta.
1: On kyllä laiton.
2: Siis kaikkien aikojen upein biisi.
1: No ainakin yksi niistä, kovimpia Harry Styles -hittejä.
2: Joo, siis onneksi on saatu tilalle jotain uutta, nimittäin fanien pitkään toivoma Kiivi kuullaan nyt siellä settilistalla.
1: Come on, ei niinku millään tavalla korvaa Harry Stylesin Goldenia.
2: Jep, ja itse olin keväällä kattoo Harry Stylesin Amsterdamissa Together -kiertueella, missä vielä kuultiin heti tokana biisinä itse asiassa Golden. No nyt sitten aloitetaan Madison Square Gardenilta, siis aloitettiin jo tämmönen 30 keikkaa kestävä showrundi, ja sinne on haluttu yksinkertaisesti uudistaa tää settilista isosti. Mitä on muuta syytä Harry Styles ei ole antanut sille, että miksi Golden jäi pois, ja fanit on myöskin spekuttanut, että tässä voisi olla kyseenä se, että ajatellaan sellaista yleisöä, joka käy kattoo siellä useammat keikat, ja on käynyt kattoo näitä Euroopan keikkoja, että saatais vähän jotain uutta.
1: Niin.
2: Ja Goldenin tilalle on saatu heti siihen shown starttiin itse asiassa kaksi uutta biisiä, Carolina ja Music for a Sushi Restaurant.
1: Joo, toi on hauska, että hän sanoi, että hän ajattelee ihmisiä, jotka tulee katsoa tokan kerran, kun ei jengi saa sitä ekaa lippuukaan haltuun, kun ei, on kaikki loppuun myyty.
2: Älä nyt kuule meille, tuli tossa kesällä ääniviesti yhdeltä meidän Energy iltapäivän kuulijalta, että hän kävi kolmella Harry Stylesin keikalla.
1: Okei, toi on sick.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka täällä, se on perjantai. Ja tuossa kolmen jälkeen tullaan soittelemaan perjantai-puhelua. Ja tullaan taas tänään ylittämään jotain rajoja ja tekemään jotain älytöntä ja jopa niinku kiusallista täällä.
1: Mut ei me sitä yhdessä tehdä, kun sä sen puhelun soitat.
0: Ikävä kyllä.
1: Mä tässä tsemppaan isosti ja työnnän sua vielä enemmän rekanalle.
0: Onks liian myöhäistä jäädä jo saikulle? Minne soitetaan ja millä tavalla soitetaan, niin tää tulee selviämään puolen tunnin sisään. Mut seuraavaksi me palataan eiliseen hittivelhoon. Ja meillä on siihen oikeasti selkeä syy, koska me laitettiin tää teille 500 euroa pihalle.
1: Kyllä, ja se on tänäänkin mahdollista myöskin tos kolmen jälkeen. Ota tästä malliin.
0: Puol neljän paikkeilla ish, vähän ennen siitä sulla on mahdollisuus lähteä availemaan uutta riviä. Mut palataan kohta ihan justiinsa. Kuulla aika pari biisiä, sen jälkeen palataan eiliseen voittoriviin. Kuka voitti ja millä tavalla tää voitettiin? Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Tulos eka ja sit hei A-Lock. Ja Ava Max Car Keys.
2: Energillä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä sääntö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Joka arki-iltapäivähän me jaetaan täällä fyrkkaa ja tänään taas tuossa vähän ennen 3:30 sulla on mahdollisuus lähteä availemaan uutta riviä. Ja uutta riviä sen takia, koska eilen ratkaistiin tää hittivelho riviä, 5 Hunttinen lähti täältä.
1: Joo, täältä ihan oikeasti laitetaan rahaa ja tää oli ihan uskomaton suoritus, mitä me saatiin kokea eilen. Tästä todellakin kannattaa ottaa malli, että miten tää homma hoituu.
2: Energyllä. Iltapäivä.
3: No kyllä mä varmaan johonkin reissuun vielä syksyllä haluaisin lähteä, niin siihen.
1: Me ollaan päästy eteneen sun ansiosta myöskin, niin toivotaan, että mennään taas vähän pidemmälle, jos se ei nyt ihan jopa sinne päätty.
0: Lähdetään availemaan, että täältä tulee ensimmäinen biisiklippi. Jippikai
3: jei, hei, hei! Jippikai jei.
0: Joo, joo.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Siis typätään tokaa.
3: Am I wrong?
2: Loitsukirja sanoo... Oikein!
0: No se on just näin.
1: Kukaan ei ylläty vielä.
0: Ei vielä tässä kohtaa. 3. klippi.
3: Ihana kipu.
0: Yes, kyllä.
2: On se velho.
0: 4. klippi.
3: Shotit.
0: Yes, joo,
1: please.
0: Kyllä.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Kosauttiks Inka tähän viimeksi muuten?
1: Oliko se tää?
0: Mihin sä kosautit
3: ilmi? Se oli tää seuraava.
0: Tää seuraava, okei. Okay.
1: No niin, mutta nyt sä tiedät sen nyt.
0: Katsotaan.
3: Tää on Die on this hill.
0: Kyllä!
2: Kristallipallo nyökkää.
1: Nyökkää.
0: Sienna Spyroon Die on this hill. Nyt tulee 6. klippi ja tämähän on semmonen, mitä ei ole vielä ratkaistu.
3: Tää on Spider.
2: Taikuus hyväksytty.
1: Kyllä.
0: Se oli Fighter, kyllä.
1: Christina Aguilera.
0: Okei, nyt tulee semmoinen klippi, mitä ei ole koskaan aikaisemmin soitettu. Inka, mikä on tää?
3: Jakutsi.
0: Joo!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Oho, meillä on 3 klippiä jäljellä. Nyt alkaa jännittää, mitä tässä käy. Huhu. Mikä fiilis? Mikä fiilis siellä?
3: Oh, jännittää.
0: Otetaan hei seuraava.
3: Homebreaker?
0: Kyllä.
2: On se velho.
0: Meillä on 2 klippiä jäljellä. Nyt kannattaa rupea jo virittelemään, että mihin se 5 hunttia oikein laittaa, koska nyt on oikeasti mahkut, että se 5 hunttia lähtee.
3: Apua, tulee paineita.
0: 9. klippi.
3: Stole the show.
2: Joo!
1: Oh my
2: tietäjät
1: God.
2: Tietää!
1: Ei kun nyt sitten.
0: 1 klippi ja sä voitat itsellesi 500 €.
1: Ja sen tittelin vihdoin, mitä tässä on eniten haluttu.
3: Apua!
0: Nyt keskitytään. Mikä on tää?
3: Hard Rock Hallelujah!
0: Oh!
3: Mä tärisen täällä ja tiedättekö, kun siis mähän oon jostain keväästä asti koittanut soittaa ja ollut tässä mukana niin monessa niin kuin kierroksessa, niin nyt vihdoin.

0: Viiva jännittävin hetki, se on tuossa kulman takana, meinaa perjantai-puheluun hypätään. Se on mun vuoro muuten tänään soitella.
1: Niin on ihanaa, että mua jännittää vaan sun puolesta. Ehkä myös vähän sen tyypin puolesta, joka tähän puheluun vastaa.
0: Saikkupuhelun tekeminen omalle esimiehellehän on jotenkin superpelottavaa. Jotenkin tuntuu, että mua ei uskota ja sitä rupeaa itsekin epäilemään itteensä.
1: Joo, ja alkaa oikein ylinäyttelee ja liioittelee. Joo, tai sitä ei uskalla edes soittaa, että laittaa vaan viestiin.
0: Mä oon joskus ollut tällaisessa isossa firmassa töissä, parissakin sellaisessa, missä on siis oikeasti satoja, jopa tuhansia ihmisiä töissä. Ja eihän he nyt voi tietää kaikkia työntekijöitä, ketä siellä on töissä.
1: No ei tietenkään voi.
0: Mutta kyllä sinne jonnekin pitää soittaa, jos on saikulla. Niin me tullaan kohta soittamaan, tai oikeastaan mä.
1: Sä tuut.
0: Tai ainakin kokeilen soittaa johonkin tämmöiseen isoon firmaan. Pitää olla melkein joku, tiedätkö, elintarvikevarastotyyppinen tila.
1: Oikeasti iso.
0: Ja mä soitan sinne saikkupuhelun, vaikka mä en ole töissä siellä.
1: Soita, mutta ehkä se ei ole niin jännittävää soittaa jonkun toisen esimiehelle kuin omalle. Vai onko tämä niinku oikeasti vielä kuumottavampaa?
0: No siis onhan tässä nyt aika monta kysymysmerkkiä. Tajuuks ne, että mä en ole duunissa siellä ja miksi mä en soitan tänne? Onko tämä oikein numero, minne mä oon soittamassa? Tämä on, niinku, on yhtä kysymysmerkkiä. Voiko tämä mennä edes maaliin?
1: Ja toi on stressaava tilanne myös sille työnantajalle, että joku ilmoittaa, että on saikulle. Tässä saattaa joku alus uuttua sulle.
0: Se on täysin mahdollista. Miten tässä käy? Siis mun mielestä täysin absurdi puhelu, en ole kyllä ikinä tehnyt mitään vastaavaa radiossa. Kuunnellaan eka pari biisiä. Uutta Alex Warrenia tänään julkaistua Emerald Eyes, heti seuraavana täällä. Ja sit Ani ja Sara B. Ja näiden biisien jälkeen tää älytön puhelu just täällä Energyn iltapäivässä.
1: Soitellaan saikkua.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja –

0: Yrityspankki Oyj.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: 5 minuuttia ja mä soitan saikkuu työpaikasta, missä mä en ole edes töissä.
1: Saatkohan potkut, vaikka et ole edes töissä?
0: Se olisi kyllä kova. Tässä on Alex Warren.
2: I'm Alex Warren, and you're listening to my single, Emerald Eyes, on Energy Hit Music Only.

0: Mania ja Sara B, Tuhlaa ja Poika Energyn iltapäivään. Tuve Luuta, Mintun maailma on mun, näitä tulossa ja sit Hitti Velho ja uusi rivistä, 500 euroa tänäänkin tarjolla. Ihan just täällä, mutta nyt on se hetki.
1: Nyt on trilleriä eka luvassa ja Allu, sun vuoro suorittaa.
0: Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä olin töissä tämmöisellä isolla varastolla, niin siellä oli siis ihan sairaasti porukkaa töissä. Satoja, jopa tuhansia ihmisiä töissä. Eihän ne nyt voi tietää kaikkia duunareita, ketä siellä on duunissa.
1: Ei varmasti nimeltä tai kasvoilta, miltään.
0: Pystyisikö soittaa tämmöiseen firmaan ja ilmoittautua saikulle, vaikka ei ole edes töissä siellä? Mitähän ne niinku reagoisi? Menisikö se niinku läpi?
1: Mä en tiedä yhtä. Siis mä näen tässä kaikki kauhuskenaariot. Sieltä oikeasti suututaan tosi pahasti. En tiedä. Vastataanko edes?
0: No mä oon sitä mieltä, että lähdetään kokeilemaan.
1: Kyllähän tää on pakko testata, koska saikun soittaminen ihan sieltä omalta työpaikalta, se on maailman kuumottavin hetki, vaikka sä et ole tehnyt mitään väärää. Tässä me todellakin tehdään nyt vähän väärää ja ei soiteta edes omalle työpaikalle, niin onhan tää nyt koettava.
0: Voiks tää mennä läpi? Onks tää mitenkään mahdollista? Mä oon valinnut tämmösen ison elintarvikefirman varaston ja lähdetään soittaa.
1: Lähdetään soittaa saikkua väärästä mestasta.
0: Mä en ois töistä.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: No moro, Simo Niska otettais, moikka.
3: No moi.
0: Mulla on kurkku vähän kipeä, niin musta vähän tuntuu, että joutuu raapaseen saikun tänään.
3: Okei. Oot sanoit uusia tuosta tuorepuolelta.
0: Joo, mä oon just sieltä tuorepuolelta. Just aloitin.
3: Pakkaamassa vai lajittelus?
0: Lajittelus.
3: Okei. Oota, mä kirjoitan ylös. Ilta vai yövuoros?
0: Mä oon illassa. Illas.
3: Okei, oot sä käynyt jo lekurissa?
0: Mä en ole vielä käynyt, mutta mun kurkku kutisee ja mä oon menossa tossa myöhemmin. Mä ajattelin, että mä soitan nyt tässä kohtaa.
3: Okei. Ensi kerran sit, jos voit soittaa ihan pikkasen aikaisemmin, kun on vähän hankalaa saada, tiedätkö, perjantai-illaksi ketään tuuraa. Mutta mä jätän nyt lappua tuohon esimiehelle ja lähdetään etsiä tuuraajaa, mutta sitten jos tuut maanantain takaisin, niin muista tuoda se saikkulappu. Sun täytyy käydä lääkärissä.
0: Joo, mä hoidan. Hei, kiitti ja pahoittelut tästä.
3: Joo, no eihän noille nyt mitään voi. Tsemppii sinne, hei.
0: Kiitos, hyvää viikonloppua.
3: Samoin, kiitos.
0: Moi.
4: Ei oo totta, tää meni läpi!
1: Mitä tässä just tapahtuu?
0: Mut tiiätsä, ei voi tietää, jos siellä on jengi ihan sikana duunissa.
1: No on ilmeisesti ensin kysynyt sun nimeä uudestaan.
0: Kyllä mä esittäydyisin alusta, niin se varmaan riitti.
1: Joo. Ei,
0: siis ihan käsittämätön.
1: Toivottavasti siellä on nyt ei oo tilanne päällä.
0: Ei, kun nehän soittaa nyt sinne tuuraan. Ja.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Tässä oli Minttoa, maailma on mun energillä tietysti. Hei, tsemppii perjantaihin viikon parhaaseen päivään. En mä tiedä, tarvitsi tsemppii, kun nostaa vähän jalkoja ylös.
1: Ei tarvitse tsemppii, mutta joku saattaa tarvii lisää rahaa, jos on jotain rientoja ja menoja edessä. Meillähän olisi täältä laittaa.
0: Hitti velhoon hypätään tästä seuraavana. Eilähän toi aikaisempi rivi ratkaistiin, 10-5 klippejä. Voitais muuten paljastaa vielä kertauksen vuoksi, että mitä
1: joo,
0: kaikkea siellä oli?
1: Mä voin luetella, mitä täällä oli. Ja tämän tyylisiä hittibiisejähän on myöskin seuraavaksi. Ekan oli Cheeky Jippikai Jei. Sitten tuli niinku, että Vince Am I Wrong, missä jumitettiin mut ihan hävyttömän kauan.
0: Joo, se oli tosi vaikea.
1: Sitten Ihana kipu, Viivi Ropin Pakkaleen. Sitten Shotit Olgalta.
0: Joo.
1: Die on this hill, Sienna Spyro. Sitten Fighter, Christina Aguileralta. Sunnin Jakutsi, Somberin Homewrecker ja Kygo stole the show. Ja vikana parhaana Lordi Hard Rock Hallelujah.
0: Näin se oli. Tuolla rivin lähti 5 hunttinen eilen jakoon. Ja nyt kun se 5 hunttinen pistettiin tosta, niin me ollaan kaivettu uusi 500 tuohon pöydälle.
1: Joo, uusi 500 ja uudet biisi, klipit myöskin.
0: Ja niin kuin yleensä, niin annetaanpa tänäänkin ensimmäistä kertaa. Itse asiassa eilen soitettiin jo ihan ekan kerran.
1: Ja jotka oli illalla vielä kuulolla, niin he on jo tämän kerran kuullut.
0: Totta, totta. Tänään ja nyt tämän uuden rivin kanssa ensimmäinen klippi tulee olemaan tää. Että jos toi nyt jollain tavalla kilkuttelee jotain kelloa siellä, niin puhelin käteen 092-600-500. Lähdetään availemaan uut luukkuu. Tai nappaa tästä suoraan 5 hunttia, hei.
1: Se olisi muuten aikamoinen temppu, kun kerralla vedettäisiin sinne päätyy ja rahat pois.
0: Se olisi maailman ennätys. Soita nyt 092-600-500, jos massi kiinnostaa. G-Eazy, Bibi Rexha, Me, Myself and I. Tää tulee soimaan kuitenkin eka. Is it Martin Garrix repeated? Garrix. Martin Garrix.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Moi. Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
9: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
23: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
24: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
25: herkku ja ruokapöytä.
26: Oh, yes!
27: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Ed Sheerania, Martin Garrixia, Repeated Energyllä, Hugelia Moving to the Sun heti seuraavana täällä.
1: Mut nyt 500 euroa taas potissa ja uusi hitti Velho Rivi.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti Velho!
0: Haloo, kuka siellä?
1: Haloo, kuka soittaa?
3: Maria, moikka.
0: Morjesta, Maria. Ja hei, perjantai-iltapäivä, onko sun millaisia viikonloppusuunnitelmia?
3: Hyviä suunnitelmia, mökkeilemään lähdössä ihan näillä nattaimilla.
1: Ihanaa, onko se ihan chilli vai onko se joku bilemökki viikonloppu?
3: No aika chilli tiedossa.
0: Riikka, kaikki ei biletä.
1: Mikä on ihanaa, nyt on syyskausi alkaa, pukkukausi olla vaan rauhassa.
0: Pukkukausi, siitäkin piti saada. No hei, mitäs, jos sä nyt voittaisit täältä 500 euroa, niin mitä sä tekisit tommosella rahalla?
3: No mä varmaan lähtisin vielä jonnekin pienelle syysmatkalle, ehkä jonnekin kaupunkilomalle.
1: Eilehän täältä napattiin, Inka voitti 500 euroa, hänkin reissuaiko sen käyttää, niin ihan hyvä plääni sultakin.
0: Joo, me tehdään unelmista totta, annetaan reissurahat takataskuun. Meillä on hei ihan uusi rivi, tosiaan toi vanha rivi, vielä eilinen rivi, niin sehän tosiaan selvitettiin. Ja nyt lähdetään sitten uusien biisien kimppuun. 10 biisiklippiä 2 sekunnin mittaisiin ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit oikein on. Tässä haetaan biisin nimeä. Ja jos sä nää kaikki tunnistat, niin me laitetaan se 5 hunttinen sun tilille.
3: Yes.
1: Selkee.
0: Ootko sä ready?
3: Woo! Mä oon valmis.
0: Ensimmäinen klippi, mikä on tää?
3: Cheekin timantit on aitoja. Eiku timantit on ikuisia.
0: Eis.
1: Se. Anteeksi.
0: Joo, se on.
3: Ei.
0: Ei ollut Cheekki. Ei ollut Cheekki.
1: Edellisessä kyllä oli Cheekki.
0: Joo.
1: Mutta ei ollut toi biisi. Minkä sä sanoit? Timantit on aitoja.
0: Vai aikuisia?
1: Aikuisia.
3: Timantit on aitoja, mutta joo. Timantit on ikuisia.
1: Joo. Niin ne on.
0: Ehkä sinne mökille nyt kannattaa mennä. Nei, hei. Shit happens. Ei ole helppoa. Ja sitten muutenkin suorituspaineita radioon, kun soittaa, niin onhan se jännää. Mutta toi biisihän nyt tulee pysymään tossa niin kauan, kunnes sen joku tosta ratkaisee. Niin soittele vaikka uusiksi ensi viikolla.
3: No niin, mä soitan uudestaan. Tai onnea seuraavalle.
1: Ei, rentoudu mökki viikon lopussa.
2: Energyn hyvää.

0: Enemiä Imagine Dragonsilta Energyn perjantai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen, mutta me saadaan tänne myöskin uutta verta studioon ekaa kertaa. Meillä tänään debyyttialbuminsa julkaissut ihana Helmi Marleena. Ekaa kertaa Energy, toivottavasti ei vikaa kertaa.
0: No toivotaan. Puoli tuntia Helmi Marleena täällä meidän kanssa, mutta tosta seuraavana voitaisiin soitella sulle. Mirella ja Lauriha, Pidä kiinni sekä Taylor Swiftia, Fate of a Feelia. Ja hei, Sari Papi.
2: Sori Papi.
0: Tää on tulossa kans vielä ennen kello 4.
3: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
5: Energy. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
11: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
10: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
12: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
23: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
24: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
25: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
26: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: No, mitäs meni päivä?
27: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
27: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
28: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Tässä oli Teukka, Taylor Swift Energyn iltapäivään. Hei, me tullaan heti tuossa 4 jälkeen kuuntelemaan Alex Warrenin uudelta albumilta uutta musaa Emerald Eyes. Tää soi muuten joka ikinen tunti tänään täällä Energyllä. Lisäksi tulossa myöskin Die Die, vanha kunnon, Shakira ja Burna Boy. En tiedä, onko tää nyt vanha kunnon, mutta se alkaa tuntua jo vähän siltä.
1: On otettu haltuun ainakin, mutta uutta kotimaista musaa päästään myöskin kuuntelemaan. Nimittäin Helmi Marleena julkaissut debyyttialbumin ja mehän napattiin myöskin Helmi Marleena tänne debyyttivierailulle ja päästiin tutustua, että mikäs tää Mimmi oikein on. Ja tuli puheeksi tämmönen eka asia, mitä teet, tai mitä me kaksi ainakin ollut tehdään, kun mennään kotiovesta sisään. Me tehdään tosiaan tää molemmat, me jopa syynätään, että tekeekö muut ihmiset tämän saman asian. Mm-hmm. Ja selvisi, että Helmi Marleenalle tää on jopa siis pakkomielteen tasolla.
0: Ja mä ymmärrän sen 100%.
1: Niin on sullakin.
0: Mietin vaan sitä, että ihmiset, jotka ei tee tätä toimenpidettä, kun ne tulee kotiin, mikä teit vaivaa?
1: Niin, miten te voitte elää ittenne kanssa?
0: Hei, oikeasti vajaa 10 minsaa, niin selvii, että mistä on oikein kyse.
1: Mä haluan myös tietää Energyn iltapäivän kuulijoilta, teettekö te tätä?
0: Tässä on Sori Papi.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Päästään Japaniin!
17: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
20: Klaas Olsson.
21: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi.

0: Energyn iltapäivä.
1: Allu ja Riikka ja Helmi Marleena ekaa kertaa meiltään Energyllä.
0: Tässä on uutta Alex Warren ja Emerald Eyes. Allu moi.
1: Ja Riikkakin täällä moi.
0: Ja Helmi Marleena moi.
2: Hey, I'm Alex Warren and you're listening to my single Emerald Eyes on Energy Hit Music Only.

0: Die Die Shakira ja Burna Boy Energyn iltapäivää. Me tullaan jatkaa Helmi Marleenalla. Uusi artistitulokas Helmi Marleena. Saatat tietää kyllä hänet. Juhannusvalssi, iso hitti, platinaakin striimannut hitti heti seuraavana tuossa soitossa. Ja Helmi Marleena on julkaissut tänään oman debyyttialbuminsa ja kävi muuten ekaa kertaa koskaan täällä Energyllä vieraana.
1: Debyyttivierailu ja totta kai me kaivettiin Helmi Marleena sun taustat ja me ollaan saatu tietoon, että sulla on vähän tämmöistä OCD:tä ja myöskin bakteerikammo.
2: Pahanlaatuinen, juu.
0: No mullahan on siis kannus. Mä en tiedä, onko mä ihan samalla levelillä, mutta esimerkiksi, että jos mä avaan jonkun ovenkahvan, niin mähän niinku merkkaan mun käden silleen.
2: Joo,
0: muistan,
2: ei, sä et niinku, sillä enää minnekään.
0: Niin, tää on niinku saastunut tää käsi tietyllä tavalla. Kyllä. Ja vaikka siinä menisi niinku puoli tuntia, ehkä pidempäänkin, että mä pääsen peseen sen.
2: Joku tunne jää siis sun
0: niin, joo. Niin sä tiedät tämän fiiliksen. Tiedän. No, onks tullut, mitä muita tämmösiä niinku arkisia tilanteita sulla on tämän kanssa? Tai onks tullut ongelmia esimerkiksi tämän kanssa?
2: No kyllä mä joudun itteni selittelemään aika paljon niinku läheisilleni. Niin, joo. Et silleen, että meillä on joku tortilla ilta ja sit joku alkaa leikkaa kurkkuu silleen, ettei ole pessyt käsi ennen. Joo. Kyllä mä oon vaan silleen, niin kuin, että se on hirveetä pyytää. Niin.
0: Mutta toi pitäisi olla ihan basicia.
2: No
0: hei,
2: niin,
0: come on,
2: niin,
0: jos sä meet leikkaa. Tai ylipäätänsä, kun sä tuut sisälle, niin aina pestään kädet.
2: Toi on yllättävän harvinaista.
0: Niin
2: ihmiset ei tee tota, ja mä oon ihan järkyttynyt. Miten sä voit tulla kotiin pitkän päivän jälkeen,
1: joo,
2: mennä suoraan johonkin sänkyys makaan. Joo. Niin likasin vaatteille.
0: Farkuil.
2: Ei. Niin kuin todella rikollista.
0: Joo, niin on, vaan sama vielä.
2: Ja sit se tuntuu ihan kammalalta pyytää. Se tuntuu siltä muurahaiselta, jolloin se nyytti olalla, kun mä oon silleen, voit sä mennä niin kuin silleen, voit sä mennä tuonne vessaan, missä kädet.
0: Mut meitsi kyllä pyytää.
2: Mä
0: oikeesti pyydän ja mä tiedän, se tuntuu vähän kammalalta, mut mä oon ehkä vähän töksäyttelijä jopa siinä niinku.
2: No mäkin mun läheisille. Sitpä saatan olla ihan silleen, pesekkö kädet.
0: Ei sitä silleen niinku puoltuu tulle. Toisaalta puoltuttuu nyt ihan hirveästi käykkää meillä. Mut siis, että jos tulee, no yleensä läheisiä frendejä, niin sit voi kyllä sanoa.
2: Voi, ja sit kans siis aika hyviä kiertelytapoja just vähän silleen, että hei, jos haluat pestä kädet, niin voi vessa.
1: Ei totta, vessa löytyy tuolta.
2: Niin, ihan silleen, että tässä mä vaihoin pyyhkeet äsken tonne, niin tässä mulla on ihan tuoksusta saippua by the way.
0: Tässä on ovi, siitä voi kävellä tuonne vessaan, siellä on hanaa.
2: Kyllä näitä keinoja niin kuin
1: Mä olin kauhean yhdelle mun eksälle tämmöisestä, että nimenomaan oikein niin kuin nipotin siitä, että nyt meet pesee kädet. Sitten musta tuli semmoinen, että mä kuulin, kun hän kävi joskus vessassa eikä pessy käsiä.
2: Joo, siis ton kuulee.
1: Se oli ihan kauhean. Mä aloin joka kerta aina salakuuntelemaan, että peseekö sen
2: siis
1: kädet ja kuinka kauan se pesee niitä käsiä.
2: Joo, mä se, että tossa ei voinut saippua käydä välissä.
1: Ei, että pesepä vielä uudestaan.
2: Siis mä ymmärrän sua. Kiva, että ollaan nyt samalla sivulla tämän
1: tästä,
2: asian kanssa.
1: Kyllä.
2: Koska se on oikeasti, se on epäilyttävää, miten nopeasti jotkut ihmiset vetää vessan, jos tulee pois.
0: Joo.
2: Joo. Sille ei. Sun pitää esittää sellainen niinku puoliminuuttinen siellä edes. Oikeasti, jos sä käytät sen energian siellä esittämiseen, niin pesen ne kädet. Se on oikeasti tosi helpottava tekijä tosi monelle ympärille. Tämä on siis niinku, mulle tuosta OCD:stä ja bakteerikammosta puhutaan aika paljon. Niinku, et kiitos, kun sä puhut siitä.
1: Joo.
2: Ja se on mulle aika sellainen tosi perusjuttu puhua, ja se on ihanaa tarjota niinku myös semmoinen samaistumisen kokemus muille. Että semmoinen, että ei ole yksin tämän asiankaan, koska tämä on tosi yleistä. Mä saan tosi paljon viestejä.
0: Ihan superyleistä.

0: Adela Energyn iltapäivään. Robin Schulz ja Speechless heti seuraavana. Tulossa myöskin Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Mutta me ei olla Riikan kaa täällä kahdestaan, koska Helmi Marleena on täällä studiossa meidän kaa. Helmi Marleena on julkaissut tänään debyttialbuminsa ja kieltäytynyt jostain sellaisesta, mistä moni unelmoi.
1: Sä oot myös kieltäytynyt aika isostakin keikasta tuossa kesällä. Ruisrokin keikasta kieltäydyit.
2: Näin se on.
1: Miten näin pääsi käymään?
2: Joo, siis tää on kyllä, kyllä mä niinku, jos mä pari vuotta sitten olisin kuullut tällaisen väitteen, Helmi Marleena sanoi, että ei, en mä tuu. Joo, en tervis, on niin kiire. Mut oikeesti, kun mä olin oikeesti tosi buukannut jo niinku kesän niin täyteen ja sit myös mua jännitti ihan liikaa. Mä olin silleen, että mä oon tehnyt niin paljon kaikkea isoa tähän mennessä ja mä haluun myös saada ilon irti niistä, mitä sit tapahtuu elämässä. Mä en halua vaan niinku jotenkin ottaa suin päin kaikkea, mitä mulle tarjotaan, ja sitten miettiä ehkä 5 vuoden päästä, että mitä näinä ekana vuosina edes tapahtuu. Mä haluaisin pysähtyä sen ääreen, mitä mun elämässä tapahtuu. Mulla on esim. Mun elämäni aika Tavastia keikka syksyllä, niin silleen, että mä haluun nauttia vaikka siitä ensin, ja sitten jos ensi kesänä mahdollistuisi ehkä Ruissi, tai jos he haluaa vielä kysyä mua ennen jälkeen uudestaan, please, niin mä tuun oikeasti, mutta mä vaan tarviin vähän tilaa, ja myös mulla olisi tärkeää, että mä saan vetää noita albumin biisejä sit siellä niinku Ruississa, koska se on mun silleen unelmakeikkoi, niin mä haluan vetää sen silleen full in.
1: Wow, toi on ihan sairaan ihailtavaa.
0: Joo, superfiksuu puhetta ja tota, onks tää jotain sellaista, mitä sä oot ite ymmärtänyt vai onks tää tullut muilta artistikollegoilta, että sä oot kattanut niitten menoa?
2: Ei ole tullut kyllä muilta. Mä ihan vaan tutkiskelin sitä, miltä musta tuntuu. Joo. Mä vaan niin kun mä sain sen tarjouksen, mä olin silleen, mua jännittää nyt jo liikaa. Joo. Niin joku mun intuitio sanoi, että mulla on myös 2 muuta keikkaa siinä samana viikonloppuna. Että jos mä niin niillä jotenkin eväillä lähden vielä yhden Ruissin vetämään, niin mä haluan tehdä sen niin, että mulla on oikeasti hyvä olla ja kivaa. Mm.
1: Itse varma fiilis mennä sinne. Antaa siihen sitten sen kaikkensa. Ja vetää sen Ruissin kanssa sille ihan täysiä.
2: Joo, että mä haluan niinku omistaa mun niinku kaiken sydämestäni siihen.
1: Joo, niin. Saan kiinni.
2: Joo, niin sitten mä olin vaan, liian myöhään kysyitte myös.
1: Mutta toi on, mä veikkaan, että kauhean moni muu ei olisi malttanut myöntää sitä itselleen ja ottaa, että olisi tullut varmaan se paine, että nyt kun mut kysytään, niin mun on pakko mennä.
0: Joo.
1: Toi on tosi ihailtavaa oikeasti.
0: Joo, ja sitten muutenkin tuon niinku uran alkuvaiheessa, varsinkin kun se on lähtenyt tälleen niinku näin räjähdysmäisesti eteenpäin, niin asioita tapahtuu ja niitä on varmaan niinku, kun niitä pitäisi myös prosessoida. Mm. Tai mulla tulee ainakin semmoinen fiilis, että sä haluut prosessoida. Ja toi on niinku just sitä viisautta, koska jengihän ei tajuu, että olisi hyvä kans prosessoida. Sitten tulee vaan joku semmoinen mähmäinen muisto sinne jonnekin. No se nyt oli sellaista, että en mä siitä niinku oikein mitään muista.
2: Joo, mä en halua romantisoida tätä aikaa semmoisena, että joo, kaikki vaan tapahtuu.
0: Joo.
2: Ja niin. Niinku, että aika vaan vilisee mun silmissä ja niinku jotenkin. Mä haluan oikeasti tajua, mitä tapahtuu. Mä haluan myös antaa aikaa itselleni ja vähän läheisillekin. Mm. Ja silleen, ja aika paljonkin oikeasti. Se on tosi tärkeää mulle pitää kiinni läheisistä ihmisistä. Mm, että mikään ei voi olla niin tärkeää. Tavallaan niin kuin ura, vaikka se on tosi ihanaa ja intohimosta, mutta se ei ole kaikki. Tai silleen, että mun pitää myös koskettaa ruohoa, olla mun perheen kanssa ja ystävien kanssa. Ja silleen, kun kaiken ehtii kyllä tekemään sitten.
1: Kyllä.
2: Niin jotenkin mä, niin kuin, kyllä tämä on siis asia, mitä mä opettelen myös koko ajan, koska kyllä mä edelleen teen vähän liikaa kaikkea.
0: Juu.
2: Mutta silti kyllä mä niin kuin aika isoista jutuista on myös sitten niin kuin vaan.
1: Toi kuulostaa pitkältä uralta, pitkäkantoiselta uralta.
2: Kiitos, ihanasti sanottu.
1: Tämän, kyllä.

0: On jopa maankinen biisi, My Body Isn't Ready, Somberilta Energyn iltapäivää.
1: On ihan törkeen kova, Allu ja Riikka täällä. Kuuteen asti ja ei hyvä heilu kuule missään markkinoilla tällä hetkellä.
0: Anna mä arvaan, sä puhun deittimarkkinoista.
1: Puhun deittimarkkinoista, mutta nyt myös asuntomarkkinoista. Älä huoli, en ole itse menossa ostaa uutta kämppää, korkeintaan vuokraa. Mutta siis deittailumaailmassa tämmöinen ehkä se kaikista yleisin ja ikävin ilmiö, niin se on rantautunut tuonne asuntomarkkinoille myöskin. Sä et tiedä yhtään mistä.
0: Mulla ei mitään hajua, mistä sä puhut.
1: Kohta on, ja mä haluan Allu tietää. Mä haluan kuulla sulta, mitä sä luulet, että mistä tää johtuu.
0: Okei. Okay. Mm. Katsotaan, onks mulla tähän joku.
1: On sulla, mä luotan, että sulla on.
0: Anja Sara B. Tulossa sun perjantai-iltapäivää, sit Gaga.
2: Energillä

0: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kansanradio täällä. Kuka siellä?
1: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
0: Autokansanradio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
2: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,90.

0: kaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Lady Gaga Energyn iltapäivää. Perjantai, viikon paras päivä.
1: Onneksi on perjantai. Allu ja Riikka täällä kuuteen, mutta sehän me ollaan pitkään tiedetty. Deittailumarkkinat, nehän on ihan perseestä.
0: No mulla ei ole siitä kokemusta viime vuosien ajalta.
1: No mun kautta sulla on valitettavasti.
0: Mä oon kuullut kaikki roskistarinat sulta.
1: Mutta tiedätkö, että tää sama piinaa nyt myös asuntomarkkinoilla ja nimenomaan deittailumarkkinoilla. Ehkä kaikista yleisin, inhottavin ilmiö on siirtynyt myöskin sinne, kun lähdetään uutta kotia etsimään. Nimittäin Tinder-ostajia, jotka siis ghostaa näitä välittäjiä.
0: Tinder-ostajia?
1: Joo, näitä kutsutaan Tinder-ostajiksi, koska se on Tinderista ja nykyään myöskin Hingeistä.
0: Joo, tuttu homma, että
1: tuttu, että sä vaan ghostaat ihmiset. Sen vähän aikaa käydään keskustelua tai tulee ees se matchi ja sä sit jo ghostaat. Sovitaan jopa treffit, no sit siitä tyypistä ei enää ikinä kuulu. Ghostaa sut tosi törkeällä tavalla. Niin tää sama käy nyt tuolla asuntomarkkinoilla. Että siellä on sovittu, että hei, että näyttö tähän ja tähän aikaan, tervetuloa silloin. On sähköpostilla kyselty vähän lisää ja sit siellä välittää odottaa asunnolla ja ei näy, ei kuulu enää ikinä tästä tyypistä, kenen
0: eli
1: piti
0: tekee,
1: tulla.
0: Tekee niin sanotusti oharit.
1: Tekee oharit, ghostaa, ihan niin kuin deittailumarkkinoilla.
0: Hävytön temppu, mutta siis en mä voi edes sanoa tätä.
1: No sano.
0: No mä sanon nyt sit sen.
1: Sä oot tehnyt sitä samaa.
0: En, vaan siis että jos asunto on tarpeeksi makee, niin kyllä sinne joku tulee.
1: Mutta päteekö toi sama siellä deittailuäpissä?
0: Kyllä.
1: Että jos se tyyppi on tarpeeksi.
0: Kyllä.
1: Niin et sä sitä ghostaa.
0: Kyllä, sinne joku tulee. Näin se nyt vaan niinku on. En mä jaksa kierrellä ja kaarella, kun tää on se totuus.
1: Mutta näähän on yrittänyt myös nää
0: Ja hyvä hinta tietysti kans pitää
1: joo,
0: olla.
1: Joo, tarpeeksi halval pitää
0: niin,
1: lähteä.
0: Ei saa liian kallis olla.
1: Ei, mutta nää on yrittänyt nää välittäjät keksiä tämmösiä tiedeksi, millä houkutellaan ne ihmiset paikalle.
0: Joo.
1: Mikäs toimii parhaiten kuin ämpärit? Yhdessä asuntonäytössä on ilmoitettu, että täällä ämpärit odottaa 10 ensimmäiselle ja sinne on laitettu jotain karkkipussiin sisällä ja muuta. Ketään ei tullut paikalle.
0: Mä laittasin makkaraperunat sinne, niin jengi tulisi.
1: Jengi oikeasti, tulisi.
0: Että vedät sinne sen airfryerin siihen pihalle ja painat makkaraperunat jengin kitusiin.
1: Oikein niin löyhyttelee sen ikkunasta sitä tuoksua.
0: Mutta sun pitää tehdä siis mullahan on itsellä kans tämmönen asunto, mitä mä vuokraan.
1: Joo.
0: Mun ensimmäinen omistusasunto, niin mä vuokraan sitä. Ja mä muistan, koska kilpailu on tosi kovaa, varsinkin PK-seudulla, siis koska täällä on liikaa kämppiä.
1: On
0: täällä
1: näin, aivan
0: liikaa. Tässä on esimerkiksi se, että se ei ole liian kaunis sit, koska joutuu tekemään näitä temppuja. Mutta mä oon tehnyt silleen, että mä oon laittanut niin, että hei, saat ekan kuun vuokran puoleen hintaa.
1: Ah niin, että sulla on tommosia houkuttimia.
0: Oli pakko.
1: No mitäs sitten sinne deittailumarkkinoille? Pitääkö sinnekin keksiä jotain tämmöisiä ilmaisia ämpäreitä viidelle ja kalle Tinder-treffeille suostuneille?
0: No ei, 50-50 mun kanssa deiteillä. Tää on
1: niin.
0: Se. Niin. Et mä maksan kaiken.
1: Niin, mutta jos joku mies ghostaa mut, mitä mun pitäisi?
0: Ei sua ghostaa.
1: Niin kuin houkutin löytyy omasta
0: niin,
1: takaa.
0: Mikä se, kuka sut nyt ghostaisi?
1: Ja lähtee vaikka 50-50.
0: Siis ainoa syy, minkä takia joku voisi ghostaa sut, on se, että sä oot liian raju. Niin en meinaa sillä tavalla, vaan niinku, että sähän oot aika silleen niinku villiin sorttiin. Ja enkä nyt jälleen kerran meinaa missä.
1: Niin.
0: Että sulla on niinku, sulla on rajut jutut, sulla on raksamiehen jutut.
1: Niin, että mä en tarvi houkutinta, vaan mä tarvii jonkun semmosen pehmentimen.
0: Niin.
1: Filtteriä vähän.
0: Niin, just
1: uskaltaa näin. Tulla nää ehdokkaat sitten katsomaan, että kannatteeko sisään asti tulla.
0: Sä olet Miss Suomi raksamiehen jutuilla.
1: Joo.
0: Niin.
1: Se pitäisi olla toimiva kombo, mutta ei nämä ole.

0: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian. Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Se on Energy perjantai-iltapäivä. Madonnaa, hei, Dance Theoria seuraavana.
1: Allu ja Riikka täällä ja Ville ja Maku yhdistelmiä ollaan taas kysytty perjantain kunniaksi myöskin ton Alex Warrenin tänään julkaistun albumin, mistä meillä olisi vinyylipakettia laittaa sit parhaalle tai pahimmalle jakoon.
0: Jos sul tulee mieleen joku tosi villi tämmönen makuyhdistelmä, että kaksi ainesosaa kohtaa. Esimerkiksi mulla on tää nakit ja banaanijukurtti.
1: Siis syötkö sä oikeesti niitä yhdessä vai mä oon ollut tää kuin urbaani legenda?
0: Ei oo, ei kun tää on ihan yleinen, siis jengi rakastaa.
1: Ja sinä oot näitä ihmisiä.
0: Gurme. No siis mä en aikaisemmin ollut. Mä oon itse oppinut tämän Energy-iltapäivän kuulijoilta. Aha. Ne on laittanut tämän mulle ja sitten mä oon testannut tätä, niin tää on ihan sairaan hyvä. Mut tän tyyppisiä, jos tulee, niin sulla on mahdollisuus napata tää Alex Warrenin uusi albumi vinyylipakettina.
1: Siis mä oon tässä asiassa vähän tylsä, mut ainut tämmönen villimpi makuyhdistelmä, mitä aion testaa, joka on opittu Dua Lipalta, niin vaniljaa, jäätelöä, oliiviöljyä ja suolaa.
0: Eiks oo joo, kuulostaa hyvältä, mut eikö muka, sä oot Lapin likka, eiks Lapista tuu mitään outoja makuyhdistelmiä, poron lihaa ja jotain?
1: No ku, mä oon semmonen, että mä en tykkää sotkea hyviä ainesosia liikaa.
0: Mä syön
1: ruokalautasellakin silleen, että kaikki niitä ei saa sotkea keskenään.
0: Ihan totta.
1: Joo, ne pitää olla siellä vähän erikseen.
0: Ai jaa, ai sä oot noin nirsu.
1: Toki mulla on siis muuten vaan siis tykkään oudoista ruuista yksinään, mutta ei mulla tommosia outoja yhdistelmiä oo.
0: Niin.
1: Mut meidän kuulijoilla on, eikö?
0: Joo, tänne tuli WhatsAppiin ääniviestiin 050-500-1719. Säkin voit muuten laittaa.
2: Hello, terkkui Turusta. Mun villein herkku on mansikkarabarberiseltseri ja siihen mä dippaan sipsiä. Kuulostaa ihan vitsin oudolle, mutta se on ihan superhyvää.
3: Kaikkien suomalaisten rakastamat lihapullat ja hedelmäpommijukurtti. Se on kova se.

0: Energin perjantai-iltapäivää. Mun mielestä kuumottavin puhelu, minkä joutuu tekemään omalle pomolleensa, on se, kun soittaa saikkupuhelu.
1: Niinhän se on, mutta me lyötiin tästä vieläkin kuumottavammaksi ja soitettiin jonkun toisen pomolle.
0: Niin. Millä tavalla reagoidaan tämmöisessä isossa firmassa, kun mä soitan sinne? Mähän en ole siis todellakaan siellä töissä. Mä oon Energyl töissä.
1: Sä oot töissä.
0: Miten siellä reagoidaan, kun mä soitan sinne ja ilmoitan saikun? Tässä on niinku katastrofin ainekset jopa käsillä. Ottaako ne sen saikun vastaan? Vai onko ne silleen, että
1: et nyt tuu töihin ja sit sä oot kohta siellä oikeesti varastolla duunissa.
0: Ihan mitä vaan voi tapahtua. Tämmönen puhelu tehtiin tänään. Mä soitin siis tämmöiseen isoon firmaan varastopuolelle ja ilmoitin mun saikun. Miten he reagoi tällaiseen puheluun? Niin pysy siinä, koska nyt on oikeesti tullut sellaista kamaa, mikä sun pitää kuulla. Mirtsu ja Lauri Haavsoi kans sekä Summer. Kodirikkoja, homewrecker. Energillä.

0: Hit music only. Energy.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
9: Ojes.
10: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moi moi, kuulta pian hauskaa.
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
4: Synttäreillä Veikon, se toimii.
2: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Home Record Somber Energyn iltapäivään. Ariana Grande ja Hater I Made You Love Me heti seuraavana täällä. Mutta nyt on se hetki, kun lähdetään uusimaan meidän aikaisemmin tehty puhelu.
1: Oliks kuinka kuumottavaa? Tämähän oli skenaariona siis aivan käsittämätön.
0: Rehellisesti ollaan soitettu niin sairaat puheluit tässä viime kuukausien aikana, että eipä ihan hirveästi enää kuumottele.
1: Ahjaa! Joo. Okei, koska saikkupuhelut omalle pomollekin on jo ihan kauhea tilanne. Mutta sä soitat semmoiseen työpaikkaan ja pyydät saikkuun, missä sä et oo edes töissä.
0: No ainahan nämä jännittää, kun me ei tiedetä yhtään, mihin suuntaan nämä puhelut on menossa. Täältä voi tulla isot huudot. Mulle joku voi saada tyyliin potkut.
1: Ei kun sun pitäisi saada potkut niin firmasta, missä sä et oo edes töissä.
0: Mä soitin siis tämmöiseen isoon varastofirmaan. Ja heidän tämmöisellä niin kuin elintarvikepuolelle ja ilmoitin saikun, vaikka mä en tietenkään edes töissä siellä.
1: Tää on käsittämätöntä kamaa.
0: Eihän tää voi mennä läpi.
1: Ei tää voi olla totta.
0: Ei tää voi mennä läpi, vai voiko?
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: No moro, Simo Niska otettais, moikka.
3: No moi.
0: Mulla on kurkku vähän kipeä, niin musta vähän tuntuu, että joutuu raapaseen saikun tänään.
3: Okei. Ootko sanoit uusia tuosta tuorepuolelta?
0: Joo, mä oon just sieltä tuorepuolelta, just aloitin.
3: Pakkaamus vai lajittelus?
0: Lajittelus.
3: Okei. Oota, mä kirjoitan ylös. Ilta vai yövuoros?
0: Mä oon illassa. Illas.
3: Okei, ootko käynyt jo lekurissa?
0: Mä en ole vielä käynyt, mutta mun kurkku kutisee ja mä oon menossa tossa myöhemmin. Mä ajattelin, että mä soitan nyt tässä kohtaa.
3: Okei. Ensi kerran sit, jos voit soittaa ihan pikkasen aikaisemmin, kun on vähän hankalaa saada, tiedätkö, perjantai-illaksi ketään.
0: Joo.
3: Tuuraa, mutta mä jätän nyt lappua tuohon esimiehelle ja lähdetään etsiä tuuraa, mutta sitten jos tuut maanantain takaisin, niin muista tuoda se saikkulappu, sun täytyy käydä lääkärissä.
0: Joo, mä hoidan. Hei, kiitti ja pahoittelut tästä.
3: Joo, no eihän noille nyt mitään voi. Tsemppii sinne, hei.
0: Kiitos, hyvää viikonloppua.
3: Samoin, kiitos.
0: Moi.
3: Moi.
0: Ei oo totta, tää meni läpi!
1: Mitä tässä just tapahtuu?
0: Mut tiiätsä, ei voi tietää, jos siellä on jengi ihan sikana duunissa.
1: No on ilmeisesti, ei se kysynyt sun nimeä ees uudestaan.
0: Kyllä mä esittäydyin siinä alusta, niin se varmaan riitti.
1: Joo. Mähän...
0: Siis ihan käsittämätön.
1: Toivottavasti siellä nyt ei oo tilanne päällä.
0: Ei kun nehän soittaa nyt sinne tuuraan.

0: Move Your Body Sialta Energy-iltapäivään. Saikku irtos meikäläiselle tuossa perjantai-puhelussa. Ja jotain uutta mysteeriä on nyt sitten lähdetty virittelemään. Meinaa äsken tuossa nopea vilkasin Energyn IG-storit. Ja sinne on tullut joku mysteerilappu.
1: Salapoliisi hommiin joutui vielä tähän perjantai-iltapäivän melkein päätteeksi. Täällä on tosiaan meidän Instastorissa NRIFI. Pinkki postit lappu, jos lukee mustalla. I think Finland could be my second home. Joku kansainvälinen artistihan tässä on kyseessä.
0: Onko se artisti?
1: Niin totta.
0: Mistä se niin
1: päättyi? No kun mä vaan päättelin, kun me täällä artisteja ramppaa ja me musaakin soitellaan aika paljon, että voisiko tää olla joku artisti?
0: No voisiko kuvitella.
1: Voisiko tässä olla, että joku on tulossa Suomeen, mutta onko joku oikeasti muuttamassa Suomeen?
0: Ei kukaan niin sekasi jo.
1: Ei. Jos tää on joku iso KV-artisti, niin hän on tulossa varmaan keikalle. Liittyykö nämä värittään?
0: Onko joku sanonut tollasta? Niinku, onko toi jotenkin niinku tunnettu laini?
1: Niin. Mutta arvaa, mikä mulla tulee tästä mieleen, kun tässä on tämä pinkki ja musta. Tämä Ains in LA.
0: Ai Adela.
1: Niin.
0: Toi pinkki
1: on... Eihän kyllä LA:sta Suomeen muuttaisi.
0: No ei, mutta siis nyt Riikka, siis toi on niinku perus postit-lapun väri.
1: No mut kun mä tykkään ylianalysoida. Niin. Ja jos jotain vihjeitä pitää tästä etsiä, niin ei tässä muita vihjeitä nyt ole.
0: Hei, Energy-iltapäivän kuulijat.
1: Menkää spekuttaa niin tuonne meidän Instastoreen. Käykää kommentoimassa, että kuka tää voisi olla.
0: Kuunnellaan seuraavaksi. Dai Dai, Shakira ja Burna Boy, tää on tulossa sekä. JVG, rehellisesti. Energyllä

0: Energy.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua.
3: Eikä toisinpäin.
2: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Myydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Hei, maistaisiko piirtele?
20: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Energy Fresh.
22: Yksi soittolista.
21: Kaikki parhaat artistit.
5: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
22: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy.

0: Se oli JVG rehellisesti Energyn iltapäivää.
1: Mä naurattaanko, kun sä oot niin nasevan näköisenä täällä.
0: Mä oon sulta oppinut ton. Mutta tää on radio, niin me ei voida nyt puhua sieltä, miltä me näytetään.
1: Ei niin, no ihan hyvä, ettei meitä aina näkään. Joo, mutta täällä nokka pystyssä ollaan.
0: Maailma on mun. Se on tulossa Mintulta heti tossa niinku kuuden jälkeen. Se ei ollut mikään mun heitto.
1: Eikö mä, mitä sä nyt talat?
0: Rehab in a shush, rock my body myöskin. Oikeesti ihan sairas keikka. Me tullaan maanantaina jakamaan keikkamatka täältä Energyn iltapäivästä.
1: Lontooseen. Ja tää tulee tapahtua siis joulukuussa siinä itsenäisyyspäivän tienoilla mukavasti Kelaanin keikka Lontoossa.
0: O2 Areenalla, sinä ja Friendis meidän piikkiin. Tässä on lennot, joku sairaanmake hotelli ja sitten tietysti keikkaliput. Eli voit lähteä kaveris kanssa Kehlanin keikalle.
1: Kehlanin.
0: No kun tiedätkö, kun se on pakko sanoa. Niin, suomalaista Kehlanin.
1: Kaikki tietää, kuka kyseessä.
0: RMB-starva Kelaani.
1: Kelaani.
0: Niin jos haluat lähteä tälle keikalle, niin nyt kannattaa tehdä niitä moveja. Tähän ei siis vaadi sulta oikeasti mitään muuta kuin se, että tsekkaat, että sulla on seurauksessa NRJ Fresh soittolista Spotifyssa. Energy Fresh soittolista.
1: Ja jos ei vielä ole, niin käy päkkimään nettisivujen kautta ottaa homma haltuun, koska tosiaan maanantaina me laitetaan keikka matkaa jako.
0: Se on ringaling silloin ja joku lähtee reissuun. Temper City tähän loppuu self-aware. Kiva viikonloppu.
1: Lähdetään starttailemaan punkkukautta.
0: Punkkukausi alkaa. Vai onko se mulkkukausi?
1: Ciao.

0: Energy.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
11: Claes Olsson.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
17: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
16: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
17: Aioli.
16: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
17: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
16: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
17: Ihanaa.
18: Pääosassa Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
20: Synttäreillä Veikon, se toimii.
21: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
16: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
0: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Moro, mitä äijä?
5: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpään likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
20: Bilteema.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Lähtis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
5: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
4: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
6: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuut sä.
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Oh, ojes. Oh,
6: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energy.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhilaan. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa.
16: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hitti. Lelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
24: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energy.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus, mikä kesällä ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Tää hyvältä näyttää. Itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Oh, yes. Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Töissä on tosi moni puolikuntosena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Huilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule muu. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
16: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
15: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Hei, maistaisiko pirtelö?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan. Sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
9: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
12: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
13: Hei lähiboksi, tulossa menossa, mitä näitä nyt oli? Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
12: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
13: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
12: Se on justiinsa niin.
13: No niin, no.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
0: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi moi, kuultavina hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Hei, maistaisiko piirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
21: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Energy.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Jokerit Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Mynttö!
15: Uutena makuna omena.

0: Energy.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
2: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Hei, maistaisko pirtelä?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
1: Pääosassa Felix.
17: Felix, terkkuja ruokapöytään.
18: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Energy.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Are you ready?

0: Energy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale.
3: Energy.